0: نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گران اردن کو دا جاغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانگ و دے وقت تاسو پروگرام او رو خبر ملغلر لخل رور ارجی مر داود سرا امید دا چھ چورا امین آوال دے وقت چھ یہ ما آواز او ری طول بجگ جوڑ خوشالا سوکالا عزت او دسیت پجامہ کیوی او ما ام اللہ پاک مدا دعا دا چھ اللہ پاک طول جگ جوڑ خوشالا سوکالا عزت او دسیت پجامہ کی لری گران اردن کو خبر ملغلر پروگرام روزانہ 6 نواخلا 7 بجے پورے تاسو پدرانہ خدمت چی پیش کیجی او دے پروگرام چی مصرہ تعاون کڑا دا الشفا دوا خانہ کم چی موجود دا پشوال مارکیٹ ٹانگ چیر تا چی روزانہ حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الہدا صاحب سہار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پورے دے مریضانو چیک اپ کری علاج کری نو آیا کہ تاسو ہم چیر دا سے امراض سر مخیو مثلا جوڑو دردنا پٹو دردنا میدے جملہ امراض یا بلڈ پریشر شوگر زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض جسمانی کمزوری یا داسی نورم امراض چتاسو ورنہ ڈیر تنگی و مختلف جین بانے غرض دلی و کڑی دلی علاجنا منی سوی میں بالکل تاسو با راتکو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تھا چیرتا چیر روزانہ حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الہدا صاحب روزانہ 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پر دے مریضان چیک اپ کئی علاج کئی میں بالکل تاس ہوں رہ تک کولا سو کچیر خدا نہ خواست دا سی بیماری سر مخیو نو گران اردن کو مجھ دے پروگرام دا طریقے کار وچ روزانہ مجھ سرا پا دے پروگرام چی دی الشفا دوا خانے حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الہدا صاحب رہ تک کئی ملماوی اور بالکل تاسو ہوں پا دے پروگرام چی مجھ سرا دا کال پلی کا دین علاوہ میسج پر ذریعے چکم مند شرکت کو اور کتاس تو چیرے دا سے چپ پشتن کول غوڑی یا بیماری پاک لچھو معلومات اکستل غوڑو نو بالکل غیر دے پارا تاسو حکیم صاحب تا پروگرام چی بالکل چکم تاسو کالو کو موبائل باندے یا چکم مجھ دے اسٹوڈیو لمبر دا نو بالکل تاسو چکم پشتن وی غیر جواب حکیم صاحب چکم دا پا پروگرام دوران در گئی دین علاوہ چکم دے الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا 0319 55 23 404 یہ نمبر بان تاسو پروگرام چی ہم کال کولا سو دین علاوہ پروگرام نہ بعد ہم دا نمبر حکیم صاحب سر پخپل موجود دی پروگرام نہ بعد ہم تاسو کال کولا سو فی الحال کچوک دے حکیم صاحب نہ مسجد پر ذریعے پوچھتے نہ کول غوڑ بالکل تاسو پر میسج وکو 0319 55 23 404 0319 55 23 404 بانی وہ بالکل تاسو میسج ہو کو کم سے بتاسو چکم میسج بانی تاسو کم پوچھتنا کھڑی ہوئی اگے جواب بھائی ان شاء اللہ پروگرام دوران سے درگئی نو بالکل کم سے اسٹوڈیو تا تشریف راوڑا دا بالکل ماسرا ناستہ نور ٹائم بن جائے کو کم سے تو پروگرام چر کلے وہی جو السلام علیکم حکم سے
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرداود صاحب مننا تمنون تشکر چپ پروگرام خبر ملغلو کی بلنا راک ماتا وہ قدر منشی نیک بخت شی پالا گرانچ
0: جی ڈیرا مہربانی بالکل حکیم صاحب چکم مجا اس بھی معمول چکم مشتاسو نہ سوال بھی ماغا چکم ننتا ورج تیرا کڑا او چکم ادا کلینک چ کم دوا خانے چ تو مصروف نو چا سورج نن چرنگ تیرا کڑا جی
1: شکر دے جی الحمدللہ ڈیر خوندا ور رضوا
0: ماشاءاللہ
1: او مریضان ہم نن ڈیرو
0: جی
1: نو بس تا مرضی اغا مریضان سرا مشغلا
0: جی جی
1: او ناسا ولا لا او پاو دی پاو بس دا
0: جی
1: کچھ دیر مرز لاڑ دا تیر شولا
0: بالکل جی
1: جی جی
0: ہاں جی بالکل
1: شکر دے رس خوا
0: جی ماشاءاللہ بس چی و رز خاطر رشینو دا ڈیر دے اللہ پاک مہربانی دا
1: بالکل جی
0: ہاں جی موسم ما پر خیال الگ الگ گرم والے چکم دے اگے طرف تا روان دے نو گرمی نے خود تنگ گئی نا کم سے تا سو پہنچوں کے دے بٹاگرام سره تعلق ساتھ ای جی اسڑ وطن سره نو بالکل ٹانک کی خو گرمی زیات ای
1: بالکل عمر داود سے با
0: جی
1: گرمی گرمی دا
0: گرمی گرمی دا
1: او چونکی زما ہوتا سرا بدری میاشتی وشلی ما د دې ساړو ما ولې د لومای گرمی هم وینم
0: جی جی
1: صحیح ده کنه نو بہرحال نه تنگی جی چې سړی اسی وخ یو ځای کې تیر کی
0: او جی
1: نو بیا د هغه ماحول سره سړی ایجس شي
0: جی جی بالکل بیا چې کوم بدن د هغه هغه موسم بدن
1: سره
0: مانی او انسان چې کوم د عادت شي نو بالکل بس دا خدای الله پاک موسمونه دی کله به ګرمي کله به یخنی وی کله به خزان وی کله به بهار وی نو بالکل دا موسمونه خو الله پاک چې کوم موږ من راوسی دا خو به موږ ګرمي به برداشت کوو سردی به برداشت کوو
1: بالکل جی
0: او جی بالکل جی مینوالو بالکل تاسو هم چې کوم دا نن چې کوم موږ پروګرام دا نو بالکل تاسو د پاره دا تاسو چې کوم کالونه دي هغه ته به ډېر ټایم ورکوو دین علاوه تاسو کا میسجونو په ذریعه حکیم صاحب نه چې پوښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو به میسجونه هم کوو حکیم صاحب نه میسج په ذریعه باندې به هم تاسو پوښتنه کولای شو حکیم صاحب به فوراً تاسو ته په پروګرام کې جواب درکوي نو بالکل تاسو میسج کولای شو په 0319 55 23 404 0319 55 23 404 تاسو ته دا لمبر زه په یوې وین صاحب ووایم ولې چې تاسو کله کله نوي اوریدونکي چا ته لمبر نه معلوم نو بیا تاسو دا ګیله وي چې تاسو لمبر ډېر په منډه منډه ډېر په تیزی سره ووایو نو بالکل که چوک لمبر نوٹ کول غواړي نو بالکل زه په یوې وین صاحب تاسو ته ووایم تاسو بیا ځان سره نوٹ کو 0 3 1 9 5 5 2 3 4 0 4 نو بالکل دا چچانی نوٹ کړه نو بالکل نشي نوٹ کولا
1: پختو کی ورته مو وای
0: پختو کی ورته پختو کی ورته سوال چې 0 3 0 0 0 3 دا څه وای ورته
1: او جی یو من زدا بس صحیح دی جی پختو کی ورته زه وای مګر
0: پختو کی وای جی
1: وای 0 3 9 5 5 2 3 0 0
0: جی بالکل
1: صحیح دی جی
0: جی بالکل اس پہ نوٹ کڑی نو بالکل دیپ لمبر بن تاسو پروگرام چ کال کا والا سو میسج کا والا سو دین علاوہ موڑا چ کم دے سٹوڈیو لمبر دا 0963 511 488 بانے ہوم تاسو حکیم صاحب نہ پوچھتا نہ کا والا سو کال ورتا و کو نو بالکل حکیم سے دایو میسج راغل دما پ خیال دا میسج پرن عمر راغل او چ کم دن نے بیا اگے تفصیل پر بیا میسج کڑے دے نو چ میرا نام عمران ہے ڈسٹرکٹ ٹانگ سے بات کر رہا ہوں میں نے 2013 میں اسپینل کارڈ کا L4 اور L5 کا آپریشن کیا ہے پھر بھی دوبارہ کمر کا درد شروع ہو گئے ہیں اس کا علاج کیا ہے اسپینل کارڈ چکم آگے کڑے دے آپریشن نہیں کڑے دے وہی چھ L4 اور L5 آپریشن چکم دا کڑے دے وای چې دې نه بعد اوس ماته د کمر درد چې کوم شکایت تاغه شو کیږي چې
1: او عمر داود صاحب عمران بھائی چې کوم میسج کړ دې ماته کنه
0: جی
1: او دا پښتنه کړ دا چې آیا د سپینل کارډ ما اپریشن کړ دې
0: جی جی
1: صحیح ده او پملا منه د درد احساس ته کوي
0: جی جی
1: نو چونکی دا د زما خیر لې چې د درد وجې نه بده اپریشن هم کړی صحیح ده خو لیکن هغه درد بیا چې دی نو شروع شو نو ښه خبره دا ده چې دی راشي دواخانې ته ځینې شیزونه داسې چې هغه مادي شیزونه او ځینې شیزونه داسې چې هغه غیر مادي شیزونه صحیح ده نو غیر مادي شیزونو علاج به هغه ته په غیر مادي شیزونو سره به کوي او چې کوم مادي شی نو د هغه به د علاج چې کوم دی هغه به د مادي شی سره کوي
0: جی جی
1: اوس کوم یو سړی چې د روح نه انکار کوي صحیح ده نو هغه به داسې وي چې لکه من صفحه نفس
0: جی
1: صحیح ده څوک چې په خپل ځان قم اخل کی
0: جی
1: صحیح ده نو هغه قسمه خلق د دینه انکار کولی شي
0: جی
1: نو چونکی دا ځینې بیماریانی چې نو هغه روحانی وي او ځینې چې وي نو هغه جسمانی وي نو بهر حال د دې خبرې تعین مونږ چې مریض کنډیشن ته وګورو او مریض زموږ خوا ته راشي صحیح ده نو د هغې نه وروسته مونږ دا اندازه لګولی شو خبره دا ده چې دا مریض راشي دلته کې
0: جی جی بالکل
1: بل یو خبره به زه بله وکړم
0: جی
1: د دې جسم او د روح حواله سره
0: جی
1: ګوره داسې یو دورو د انسان چې الله سبحانه و تعالی پیدا کړ دی دے پو مختلف ادوارو کی
0: جی
1: دے تیر کر دے بیا
0: جی جی
1: یو دور دسی دور چ اگیتا سابی دور ویلے کی
0: جی
1: سابی دور نو پہ جسم انسانی کی تری چیزوں نے
0: جی
1: یو تو ویلے کی قلب بل تو ویلے کی نفس او بل تو ویلے کی عقل
0: جی
1: یو دور دسی ہو چی پہ دی دریو چیزوں کی یو شی چکم وہ نو اگر تب توجہ زیادہ ورکو لے کے دلا چی اگر تب قلب ہوئی
0: جی
1: لقد آدم علیہ الصلوۃ والسلام دو دور نہ نسا تر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تر دور پوری دا یو دور دسیو چی پا دغا دور کی توجہ چی وا نو اگا طول دا قلب وا
0: جی
1: دا نگنی چی عقل نو عقل وو خو عقل تابع دا قلب وا نو کلا چی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام راغے نو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چکم خپل تحریک مخ کے پیش کرنو اگر تحریک تے ویلے کی گی حنفی تحریک
0: جی
1: سیدہ بل ملت ابراہیم حنیفہ قرآن کریم خپل دی طرف تے اشارہ کرتا
0: جی
1: اس رازو دی طرف تا چی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کم ابراہیمی تحریک چو شروع کرے ہو
0: جی
1: دا اغی بنیاد فلسفہ چو انو اغسی شیو نو اگر پا دی دریو شیزنو کی عقل قلب او نفس
0: جی
1: نو اگر پا دی کی زیادہ توجہ چکو موا اگر دا قلب نا عقل طرف تلال دا
0: جی
1: ولی چی دور دسی شو چی دور پلٹا واغستلا
0: جی
1: ہر سڑی مقصد دادے چی او خبر بای کولا نو اگر خبری دا پارا بای مخامخ سڑی اسی بدا اگر خبر نا منلا پا ہوا کی اگر خبری دا پارا بھائی دلیل گوختہ
0: جی
1: برہان بھائی گوختہ صحیح دا نو چی دلائل او براہین منی خبر شولا صحیح دا نو بیا اللہ سبحانہ و تعالی اگر تا دلائل عقلی او نقلی او خول چکور دا اسمان نے پیدا کر دے دا مزمکا پیدا کر دا دا میں ونا پیدا کر دا میں بوٹے پیدا کر دے صحیح دا نو سیدنا ابراہیم علیہ السلام طولو نمخ کی د توحید اظہار چ اغه کړ دے اغه په کوم بنیاد کړ دے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام په دې بنیاد کړ دے چې ګورا جسم انسانی دی د جسم انسانی شاته چ کوم بل یو شی دی نو اغه ته روح انسانی ویل کیږي چې دا روح په دې جسم کې وی نو جسم با حرکت کوي دی به ګرځي دی به سوچ کوي دی به فکر کوي دی به روٹے خوری دے با افزائے نسل کئی وا وا وا وا الاخری ہی
0: جی جی
1: صحیح دا تمام کارونا با دے کئی او کلے چی دا روح دا دی جسم نا جدا شو نا دا جسم بیا صدکار ندے دا غی طبیعہ جسم انسانی من ورطا ویلے کی گی دا غی طبیعہ ڈیت باڈی ویلے کی گی لاش ورطا ویلے کی گی مڑے ورطا ویلے کی گی دا غی طبیعہ شوک انسان نوائی صحیح دا نو دا سی آغا ابراہیم علیہ السلام سوک چی روحی انسانی د خدا شناسی ذریعہ یو گرزولا
0: جی
1: تولنا اولا نیکار سیدنا ابراہیم علیہ السلام داوکا
0: جی
1: چی د خدا شناسی دا پارا خلقو تا دا رب پی جنگلو چکو مدا اگه دا پارا اگه کم طول استعمال کلا روحی انسانی
0: جی
1: اگه استعمال کلا
0: سیدہ
1: جی دویم شے چکم کار سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کر دے نو اغه ایسا کر دے د امپریالیزم خلاف د شاہنشاہیت خلاف په دنیا کې اولنې आवाज چوچت کړل دی اغه سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام
0: جی
1: نو زب خپل دی سامعین ته دا خبر او کما چې ګوره روح چې کوم دی کنه روح د جسم انسانی سره تړلې دی نو څه امراض دسی چې هغه روحانی او څه امراض دسی چې هغه جسمانی نو د جسمانی علاج به بیا د جسم سره به کوي د مادي سره به کوي صحیح ده او د روح علاج کوم دی هغه به بیا روحانیت سره کوي
0: ماشاءالله ډیر زبردست ماشاءالله زبردست تشریح دي چې کوم جوړدن کې دي ډېر په شی طریقې سره کوم سپتا چې کوم ده هغه ورته وکړه بالکل امید ده چې دوه به پیسې وي حکیم صاحب دا یو میسج راغلی دی وہی چی سلام حکیم سے بلڈ پریشر کم کرنے کا طریقہ بتاؤ مہربانی.
1: واہ جی واہ
0: جی بلڈ پریشر ما پر خیال چھ دی گی
1: رور دې خبره دا چې بلڈ پریشر ټول نمخ کې اولنې د اخی سبب معلوم اول پکار دی
0: جی
1: چې د څه سبب د وجنه دی آیا د امراض قلبی او د وجنه بلڈ پریشر زیات
0: جی جی
1: د میدی د وجنه بلڈ پریشر زیات دی
0: جی
1: یا د ګردو د وجنه بلڈ پریشر زیات دی صحیح ده
0: بالکل
1: ان شاء الله رحمان توبه استغفار د غټي خبره نه توبه ده خو چې اول نمبر ټول نمخ کې زبد بلڈ پریشر هیڅ یم نه ورکوم زبد مرز دوی ورکو
0: جی جی
1: صحیح ده او بلڈ پریشر په خپل کمیږي بیا
0: ماشاءالله
1: صحیح ده
0: جی جی
1: خو شرط دا دی چې اول نه موږ بنیادی طور باندې سبب معلوم کو
0: جی جی چې کم سم کم
1: وجه دا مهدی د وجنه بلڈ پریشر زیات دی د گیسټرابل د وجنه زیات دی
0: جی جی
1: د ګردو د وجنه زیات دی
0: جی
1: یا د منه داسې بیرونی داسې دباو دی پریشر دی صحیح ده هغه د وجنه بلڈ پریشر زیات دی یا د امراض قلبی او د وجنه زیات دی یا د ګردو د وجنه زیات دی نو د دې خبرې تعین اول نمبر پکار دی
0: جی جی
1: صحیح ده
0: بالکل
1: او چې د هغه علاج دی وک نو بلڈ پریشر جی په خپل کمیږي بلڈ پریشر دومره سخت شي خو نه دی
0: جی جی جی بالکل دا بل میسج راغل دی ما په خیال لیکلی دی چې قبض بواسیر گیس مکمل علاج بس دا میسج کړی
1: وا جی وا
0: ما په خیال دا مړی ما ته لکه رشای چې لکه ته قبض بواسیر گیس دا خبرې هم کا نو بالکل دا خبرې هم دا ټول چې کوم تا چا هم میسج کړی دی چې لکه قبض بواسیر گیس مکمل علاج نو بالکل دې هر چیز ماشاءالله حکیم صاحب هر چیز وسی تجربه لري بالکل مکمل علاج چې کوم دا دلته موجود ده او دا بل میسج راغل دی جی وای السلام علیکم آر جی عمر داؤد اور حکیم صاحب میں جب زیادہ چلتا ہوں تو میرا گردوں کا گردوں کے نیچے بہت درد ہوتا ہے
1: واہ جی واہ
0: یہ کیوں اور ایک اور ضروری بات کل رات کو کالی ان کے لگاؤ تو تھینک یو دیو میں کڑے ہو جی ماتا وہی ماں چکم ماں پہ خیال چکم اوشا وردن کی دیو تے نصیحت کڑے ہو یہ خود درد کیږي وای چې کله زیات ګرځم
1: ګرځي زیات
0: او بلې دانه سیات کړي چې لکه د شپې چې کوم د تاسو تورې چشمې ملګوي او ما وای شپې لګولې زوی وای نو ما بیا چې کوم د
1: اکسیډنټ
0: مې وکړ
1: واه واه جی واه کیا بات ہے جی مولانا حکیم انجم صاحب چې دی کنه
0: جی جی
1: هغه یو شعر وای هغه د خطوط یو مجموعه ده کنه
0: جی جی
1: نو پاغه خطوط مجموعه کی هغه یو ادیب سره دی یو چونکه ز کراچی کې ومنه ما دا کتاب په د کتاب کتابونو مارکیټ ته لاړلم اتوار پر ازمنه باندې صدر کې کراچی په دې صدر کې یو مارکیټ لګی دا
0: جی جی
1: کتابونه کې به اور بک تا تبا ډیر په ارزان قیمت ملاوي دا نو چونکه زما د دې کتاب بینای شوقو ما سره بل یو مرګره به حکیم مولان حکیم عبدالسلام غوری
0: جی
1: نو هغه بر سره نو موږ ځان ته رشکاو کړل او وسلا بړلو چلا بړلو نو خو بلا ګېډه کتابونه بچی دی کنه هغه به موږ روا غسل
0: جی جی
1: په پرزان قیمت باندې نو ما یو ورځ یو کتاب باندې سي نظر ولګید دا تقریبا 15-20 سال مخکنه خبره ده کنه
0: جی
1: چې نظر مې ولګید نو کتاب مرا واغست
0: جی
1: اته میرے کے 100 روپے دی وی بس مڑا خورا کہ 85 را کر بس پورے دی میں بس مڑا 85 دا واخلا آو کہ 50 لگا نو سبا 500 روپے چھ
0: نہ جی
1: خیر اگر 50 میں ور کر لی او کتاب میرا واغست ما حکیم سے مت یہ کہ دا س گن رکھ لی ما گلے شاہ حکیم سے ب
0: تس خبر
1: تو پدی کتابو نہیں خبر کتاب بنا چل دما نہیں جدا کا
0: جی
1: نو اگے کہ یو شعر ما ولید وہی کسی کو ٹکر آتا کسی کو سمجھ آتا ہے ٹکر کھانے کے بعد
0: کسی کو سمجھ آتا ہے ٹکر کھانے کے بعد
1: کوئی پتھر تو سر راہ پڑا رہنے دو
0: کوئی پتھر تو سر راہ
1: پڑا رہنے دو
0: صحیح
1: چاہتا چی سو پوری
0: ٹکر
1: نہیں ورگڑے پوری مقصد دا دے چی
0: دماغ
1: دماغ سے تو نہ رہ جی

0: کڑے پہ کالا کالا چشمہ کنا صحیح دا کلا
1: جی جی
0: نو زان بہ دسی داگا کتلے ہو کنا او مقصد دا دے چی دسی کئی خوبیا کی دسی کنا
1: جی جی جی حکیم صاحب ماشاء اللہ گپ شپ بہ ام لگو کالا رن تو بہ ام موقع ور کو گورو چ مسر دا کال پلی کے چوک تے جی او دا کم جنا چویل غاڑی کی السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی روڈ چو خبر ہے کیا جی ہو دا کم جی نا جی جی حکیم سے پروگرام چر سر ناس تھا حکیم سے نمبر چھ تو تھا پوس پوچھتا نہ لارے جی
0: بیٹری تیار لاش کی نہیں بٹن با آن کو ما صحیح تھا کہنا او روشنی نہ چی سم دا سے ٹیٹ رنا پیا چوم دا
1: بلا پوچھتنا وہ کیا جی
2: سر جی
1: جی جی پوچھتنا کوا جی
2: دا درے شین ندی دا درے بیماری تقریبا سات اڑ گئی ہے نا او دا کی مانو تا وقت لے ڈاکٹر مانو تا وقت لے دا دو درے کلا وج دا درے دو درے کلا نا دا بیماری تا
1: جی
2: دور ورنا تنگ جو تول سرات نو ورنا مار دا کار تا مزڑا نہ کی جی
1: عمر دے چمرا دا کم سے بھائی چل شفا دوا خانہ شوال مارکیٹ تا تشریف راڑا او ان شاء الله
2: کیمر دو خانه خو خصوصی ستړه یې قسم
0: دی مله خوته خورا شګه دومره دې کتلې دي
1: کنه دومره دې کتلې دي کیم سه وای چې ته براته کې ان شاء الله بیا و دواګانې کې
2: اچھا خو یو دا یاره څه طریقه دا و شي یو میډیکل چې کیږي کپ ته شي
1: کیم سه په تاسو ته کیم سه ته جواب داستو درکړل کته یو ځل اکی چې کمل شفا د وخانه شوال مارکیټ ته تشریف راړه ان شاء الله حکیم صاحب بدے چیکنگ ہو کی او چکم ادا تا بہ گوری تا تبا دوا در کی نو بالکل حکیم صاحب وہی ان شاء اللہ فرق پہ اور سر وسی جی جی ٹھیک تھا جی ڈیرا مہربانی تھا کال کو لے جامنا بالکل ما پہ خیال دا ورور لشدا سے چکم ادا ما پہ خیال ڈیر گھر سے دلے دے کڑے دلے دے
0: بالکل گھر سے دلے دے جی
1: ڈاکٹر رانو بن تل دے او تیو کال ببل واخل بیا بدت جواب بیا ور کو جی ان شاء اللہ السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی خور چو خبر ہے کیا جی ہو دا کم جی نا
3: خبر ہے
1: جی جی نرے ملا دے خور ڈیر خوش جی جی عمر دے چور دادا
3: 50 سال
1: عمر دے دا جی اچھا بس نور اچھا تا پوس پوچھتنا کول غواڑے حکیم سے وہ جواب در کئی تا ریڈیو را سر آورا جی
0: وجود دے غٹ تے نرے دے
1: وجود دے حکیم سے وہ غٹ تے غدے چی وجود دے غٹ تے بس پروگرام آورا حکیم سے جواب در کئی
0: اور سر گردو تیم درد بھی گئی بھی
1: وہ حکیم سے وہی چی دا پشتے خاطر درد بھی او کنو درد دیوی
0: لاسون خپو تلی سوځي
1: لاسون او شو تلی د سوځي لاسون د خوږی د سوځي نه
0: کمره کې ساپوټی راځي د باندې کنه
1: ساپوټی چم
0: اسا دي تنګي کې کمره
1: کمره چې دی وای ساتنګيږي
3: نه
1: اچھا نه دي تنګيږي بس ته پروګرام سره اورا حکیم صاحب جواب درکای نو حکیم صاحب دا موزه یو مور 50 سال عمر
0: او کومه زمنګ خوراکای چې اوس موږ ته کال وکړه کنه
1: جی جی
0: نو خبره ده چې دا د سپته نه لګی چې د دې لا د بنیادی سبب معلوم ورغړي نو خبره ده چې دا وخانه ته دیره شي او ځنی مرزونه د سی چې زنانو نه بیا سړې په ریډیو باندې تپوس هم نشي کولای
1: جی جی
0: ځنی علامات تپوس نشي کولای
1: او جی
0: نو بهر حال د دې خپل د وخانه ته راشي ان شاء الله د دې چیک اپ وکړو
1: جی
0: او چې بیا کومه مسله وانه دا مسلې دی وی بهر کو ان شاء الله الله به خکی خان
1: جی جی
0: باقی را به شو زمنګ دا بل رور طرف ته چې کوم ډیر کړي دلې دی او ډیر لړزې دلې دی او ډیر

0: قبض ہم دے او گیس ہم دے او بواسیر ہم دے او باجی
1: جی
0: ہم دے او
1: مکمل علاج
0: ہم دے او وا وا وا
1: دو خدا سے کیم سے او فرمائل کنا چلا کدے دے مت پریڈی وے نو بالکل دا خوس دا چ دمر گرز دل دے کڑے دل دے مختلف
0: فرتران
1: کی مانو بن دل دے نو پریڈی خدا خبر لگا
0: ڈیرا گرانا بشی ڈیرا گرانا بشی
1: لکھا
0: جی ڈاکٹرانو پسی دے ڈیر گرزے دل لے میڈیکل پسی ہم تل لے
1: عمر کم دے
0: عمر کڑا چے دے مڑا
1: 19
0: سال عمر
1: جی جی
0: 19 سال کے لگا تا تا جی اس دی وقت کی بواسی رو شنو بیا وکا او مقصد دے دے پرہیز نہ کی
1: جی پرہیز نہ
0: پرہیز نہ کی
1: جی
0: او بچیا دے شکار دے چے پرہیز شروع کا
1: جی
0: اورا دے کی بادی شزنا بالکل نہیں استعمال
1: جی
0: صحیح دا بریانی بنے استعمال آئی سر مرچکے بنے استعمال آئی گٹو کو خرچے دن واگا بنے استعمال آئی صحیح دا بریانی آنی بنے استعمال آئی
1: جی جی
0: صحیح دا باقی نور علاج معالجی لبات دوا خانے ترازی
1: جی بالکل اما پا خیال تاس جواب ہے انشاءاللہ اور دلی بل کلر بہو گو روی چی چوک جی جی جی وعلیکم سلام جی ورور چو خبر ہے کیا جی ودا کم جنہ سندے جو رسے
2: تکرے دی مولا خان خبر کومو مادات مختلفه فرادی تک کړي او دغه لمدا دا نمبر خدای شتا شه مولانا صاحب
1: جی
2: او دا نمبر دی دا
1: جی جی ریډیو نمبر
2: خدا صاحب خدا صاحب
0: دواخانه
1: نمبر دا جی حکیم صاحب پروگرام چر سره ناست چا ته پوسټ پښتنه بلارې
2: مال ته پوسټ ودا کاو چې دا مبیر تاج دروازه ار و خلاص یو کړ
1: دا موبائل ہر وقت حکیم صاحب سر موجود بھی حکیم صاحب ہر وقت پدے بنے کالا خلی ہیلپ لائن نمبر درج ہر وقت حکیم سر موجود بھی جی جی بزدال شفا دوا خانہ دا شوال مارکیٹ ٹاؤن چے جی جی تب تو ٹیلی فون کوم اول بتا پوس کوم کم جی نہ خبر ہے جی تاسو کم جی نہ خبر ہے کوئی سلیمان اچھا جی اچھا بس داغ لمبر بند ہے بیکنگ سے سر رابطہ کو چکل تر راضی بے بہادر تا زہ خائی
2: آج دا خبر کو دا دا خبر مولار و تے دا چلا مکر دی مطلب دا دے خیر دا نتم در زما و دے ردا سر وس مولار مو خیر دی چے ہن یم پر خطر اے دا چ من کین دے زما دا گوندو بو وش تے چنگ تے
1: شے گوندے دے خو انشاءاللہ گوندے دے خوش جی کنا
2: گوندے مو ہم دی مطلب دا دے شکایت کرو وہ ہو جے دے گو
1: جی
2: قبض
1: جی بس تو چکل راضی حکیم صاحب پدے نمبر بند رابطہ کو ان شاء اللہ حکیم صاحب وائی چھ دوا خانے تو تشریف راڈی ان شاء اللہ بخیر کیجیے السلام علیکم جی بالکل دا مجا ورور و کوئی سلیمان نا اچھ کم دالتا کال کڑے
0: جی جی جی
1: نو بالکل دا وائی چھ زا مخ کی عمرہ غلیم خوزو رکشے وال اچھر تا بل جی تبوتا لیم لکا نو لمبر پوچھتا نا کولا چھ دا لمبر بالکل مارتا چھ دا حکیم صاحب سر پا خپلا موجودی چھ کلا ہم تاسو رازو نو حکیم صاحب تا پا دے لمبر بانے کالو کو آغا باتا دا زیگ و در اچھ کم دا وشای دا یو بل میسیج را غل دا حکیم صاحب
0: جی جی
1: دا وائی چھ آر جی عمر داود ستا پروگرام دیر خواند کاوی
0: مش
1: ٹول فیملی دا وائی چھ دا پروگرام تا پروگرام دو گھنٹے پارا نسی کے دے مجھ وائی چھتا ایوا گھنٹہ را باندے نیمہ گھنٹہ نکی چھ ایوا گھنٹہ ہم اندلے دا دا ہم لکا دے را چھکم دا پیوے گھنٹے چھ ماشاءاللہ تاسو کالو نا عمرائی سی تاسو چکیم سب نہ کم پوچھتن کو کم میسجن کو آگا ہوں شامل کو نو بالکل دا ہوں مش پارا ڈیرا دا چیوا گھنٹہ پروگرام دا بالکل دیوے گھنٹے چھ ڈیر چکے دے سی یو کالر با کم سے با اخلو گورو چھ چوک تے جیو دا کمی دا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی ورور چو خبر ہے کیا جیو دا کم جینا
2: رخو پتانکوٹ نا خبر ہے کون رحمت اللہ
1: رحمت اللہ پٹانکوٹ نا جی
2: جی جی
1: حکیم صاحب نے بچہ پوچھتنا تھا پوس کا وے
2: حکیم صاحب دا اول سلام پیش کرو
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی
2: جی اپ یارا پوچھنا کو یارا دا وزن انا تے تقریبا 40 سال عمر ہے گا
1: جی جی
2: دا پس در گلا ادا پنڈے لگی جا دیا درد نہ کہیں
1: پنڈے زیاد درد نہ کہیں بس ٹھیک تھا ریڈیو وہ لگا ہوا کم سے جواب درکائی جی
2: اوکے
1: السلام علیکم دعوائی چی کم سے دے رور پٹھانکوٹ نہ کال کھڑے ہو
0: جی جی
1: وا زنانا دا اگے چڈیر اوگر جینو دا پنڈے چکم دی دا
0: درد
1: کئی چ کلا ڈیر اوگر جینو ڈیر درد کئی
0: صحیح
1: جی جی
0: دا لگا وی کنے جی جی عجیب بات ہے کنا جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے
1: جی جی
0: صحیح دے جی نو رحمت اللہ رور کم پٹان کوٹ نہ چے دا پختن ایکڑ دا کنا نو اول خبر خدا دا چے کوشش تھی کہ چې دو دواخانه تراشی او منګ نه بز وګورو نه بز مطابق دوی ته دوی چې کوم ده نو هغه ورکو
1: جی
0: خو خبر خدا ده
1: جی جی دواخانه
0: او کنه شي راتلې نو تر سوچې نه راغلی نو تراغي پوری دی د څه کارو کی
1: جی جی
0: چې سپیر کای دی لک شانتی راوخلی
1: سپیر کای
0: او او
1: جی
0: او هغه سپیر کای دی وبو کی واچي ودی خټ کای
1: او جی
0: صحیح ده او نو خټ کول نو دوستو نغه دی وکی
1: جی
0: لک شانتی چینی دی پکې شامل کی
1: جی
0: صحیح ده
1: او جی
0: او بیا دی دغه اوس کی
1: جی جی
0: درې سلور ما خام دی اوس کی که خوان دی وکو فنعم ما هيا که خوان دی ونک دوا خانه ته دی
1: دوا خانه بالکل الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ته به تشریف راړو ان شاء الله کین سے وای چې بالکل دوا باور کو ان شاء الله الله پاک به دیتا چې کوم خورکای دا کوم پوند غه خوږي نو بالکل دا بالا پاک به شي کی ادا کیم سے یو بل میسج راغل دی وای چې هالو حکیم صاحب ماشاء اللہ یہ چہرے پر دانے کیوں نکلتے ہیں بہت دوائی اور کریم وغیرہ استعمال کیا مگر کچھ فرق نہیں ہوا یہ کیا وجہ ہو سکتا ہے اور کالے دانے بھی ہیں اس کا علاج کیا ہے
0: صحیح دے جی صحیح دا دا میسج خوراکی کڑے دے
1: دا خولک لکھلے نہ دے خولک
0: بس بس جی وی تک جڑ دے غول من دے نارنج دے گا
1: او جی
0: صحیح دا زیادتر زنانے چکم دینو دا میسیجی چکم دینو آگوی کئی زکا چی آگو غری بانانے کریمانو لگاولو باندے ستڑی شی کا نا صحیح دا آو آگے سر مقصد دا دے چی آگے نروستو بیا زمانگ طرف تا متوجی شی چی دا ولی رازی صحیح دا نوخا خبر آگو دا دا چی دا دا کریم دا لگول لما کتا تا پوس کرے
1: جی جی
0: وی فلو قبل مبکاها بکیتو سبابتن بسودا شفیتو النفس قبل تندمی ولکن بکت قبلی فهی جلیل بکا فقلتو لها الفضل للمتقدمی نوخا خبر آگو دا دا چی دا دا واخانی تراشی
1: جی
0: صحیح دا انشاءاللہ چکب بیوکو دا دی دیر وجوہات کے دیش صحیح ده
1: جی جی
0: ډیر وجوهات کې دي
1: جی
0: او هغه وجوهات د سيدي چې هغه مونږ په عام ریډیو باندې هغه نشو بیانولې
1: جی جی
0: صحیح ده نو د واخانه ته درشې ان شاء الله نابز به وګورو
1: جی
0: وجوهات به معلوم کو د دې کوم وجوهات دي نو اګه ساتي ورته وي چې استاد دا مرز دي
1: جی
0: صحیح ده
1: جی
0: او د وی ورته ورکو ان شاء الله الله پاک به حقیقا
1: ماشاء الله جی ادا چکم زویب دے پیو مخا لگیا دے میسجونا کئی او چکم ادا اس پتہ نہ لگی وہی آج کل جو آرٹیفیشل کالا بنانا ہے بازار میں ان کا کیا نقصان تھا تھینک یو ادا اس ما پا خیال زویب چکم ادا پیو سا میسجو تا لگیا دے او دے تاسو زویب بھائی تاسو چے سم خبری تاسو مشتکالو کو چکم تا میسجونه تراله جی سلور پینځه میسجونه دی په یو طریقې باندې رسن کړی دی
0: دی ارتفیشل دغه باندې په ونه شو مچ دی سو وی سن
1: دا زنه په کوم وای آج کل جو ارتفیشل کالا بنانا ہے بازار میں ان کا کیا نقصان ہے معلومات سب میڈیا پر هغه کې ناس یو نیوز چینل کې ناس یو کوم دا خلکو مسائل حل کوم په خیال دا څه خبره مبرې شروع کړې دي
0: بهرحال دته بس ګوره دا خبره وکړو ګوره د کې سوالات داسې سوالات کوي معیاري سوالات کوي چې هغه کې تاسو ته مفیدې او نور تاسو چې کوم رونه خويندې اوریدونکو دي جواب
1: ضرورت
0: بہرحال ذہن کارون کی نو منگ بخو دت نصیحت کے اوچی لگا تو دسی معیاری سوالات پیدا کوا معیاری سوالات جوڑا او بیا غزم پروگرام تر اولا نو چې زمونږ پروگرام سیم خکیږي تا ته هم فایده ملاويږي او ریدونکو ته پکې هم فایده ملاويږي صحیح ده جی
1: نو دو بیا ما په خیال یو بل میسج وکړو وای حالا آرټیفیشل کالوں کا نقصان بتا دیں میں روز ایک کلو کھاتا ہوں
0: آرٹیفیشل الو
1: پتہ نشته دا کیم سے دد زویب چکم مجھا رور دا بالکل تاسو چکم میسجونه دی پغی بندی مجھا دماغ چکم دا بالکل گڑی دلی دی تاسو کا کال کولا سنو بالکل پروگرام چی پا 0319-55-24 بانی بالکل کالو کو نو بالکل حکیم سیمنا چی چون پوشتن ای آغا با تاسو برای راستو کو دین علاوہ چکم اور دن کی حکیم سیمنا چی تا پوست پوشتن ای کول غواڑی نو بالکل تاسو چکم ادا پذیرو 963-511-488 بنے ہوں حکیم صاحب نہ چکم ادا حکیم صاحب تکال کول سو اور حکیم صاحب نہ چپشتنا کول غوڑ چ معلومات حاصل غوڑ نہ بالکل تاسو 963-511-488 باندھے اور 0319-55-24 بنے ہوں کال کول سو گران اردن کو دا پروگرام بالکل دے الشفا دوا خانے 55 سرا پیش کیجی اور پروگرام نام دا خبر ملغلرے او دا پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نو واخلو 7 پورے اور پدے پروگرام چے مشترا تعاون او چکم حاصل دا دے الشفا دوا خانہ کم چے موجود دا پشوال مارکیٹ ٹانگ چے چیرتا چے حکیم سے حکیم مولانا نور الہدا سے روزانہ سحر 8 نو واخلا مازیگر 4 پورے دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو آیا کہ تاسو ہم خدا نہ خواستہ دا سے مرزونو سره مخ یو چې لکه تاسو په مختلفو ځایونو باندې ګرځیدلی یو کړی دلی یو او مختلفو ډاکټرانو پسې تللی یو سفرې مو کړی دي علاجونه مو نه سوي نو بالکل تاسو برا تک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته چیرته چې حکیم مولانا نور الدا صاحب روزانه 8 نه واخله 4 پر مازیګر پورې موجودی په خپل دواخانه چې نو مثلا تاسو ته جوړو دردونه دي پټو دردونه دي کمر مو درد کوي میدم گیس کئی میدم درد کئی یا میدے مو چکم مدا نور ادا سے امراض دی یا مو شوگر دا بلڈ پریشر مدا یا تاسو جسمانی کمزوری دا دین علاوہ زنانا مردانہ پوشیدہ امراض آغا امراض چکم موشا چکم پا ریڈیو باندے نسو بیان کولانو بالکل اغے ٹولو چکم بیماری بیان کر دے علاج دی پارا بالکل تاسو تشریف رڑا والا سو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او بالکل چکم دے حکیم سے پرسنل نمبر دا او پاغی بانے ہم تاسو کا پروگرام نباد کال کو انہا بالکل پروگرام نباد ہم کال کو لیسو گورو چی مصر دے کال پلی کے چوک دا جی او دا کم جنہا بالکل دا کال ڈراف سے ماں پا خیال تاسو دو بارا کوششو کو 0319-55-24 بانے او چې کوم مدا دین علاوه په 09635114488 باندې. حاجی حکیم صاحب په چکم پوښتنه کړې وي ما په خیال ټولو چې کوم مجاوردن کې هغه جوابونه خو ما په خیال مونږ ورکړه.
0: جی جی تقریبا جوابونه خو هغوی ته ملاو شو.
1: جی جی
0: جی
1: نو بالکل ګورو چې دا میسج یو بل میسج موږ ته راغله ده. جی وای چې بای بغیر موسم کا جو فروٹس آج کل ملتا ہے ان کا نقصان پوچھ رہا ہوں.
0: اچھا جی جی وہ سے خبر اسا ما
1: وہ تر سے پر سپر آرٹیفیشل آرٹیفیشل
0: سپر آرٹیفیشل آرٹیفیشل رمن والا من کو نہ پوی دی
1: نو دا سے پسادا الفاظ کہ یو کال بوا خلو بے بدت جی بس ڈیرے پوچھتا نہیں دیدا بل گیا
0: جی او بس صحیح ہے.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. مزاو سے سلام خیر خیر
1: خیر د جتا سو شیو چو خبر کو جی او د کم جنا
2: خبر کلا خبر کو را عبد الخیل نا ال غرو من جنا
1: عبد الخیل ته مو جواز در جی
2: او جی دی یو کا سفار جی
1: بیا خودی مبارک سے چمو را ٹانک آواز تاسو ته صفا در جی
2: بالکل سفار جی او کدو را کټ کروپ نه
1: کوي. اچھا ما سرا پروگرام چی حکیم صاحب ناستا
2: جی.
1: اچھا پوښتنا ته پوس پا حکیم صاحب نا کول غواړي
2: باجی دا پوښتنه ول نه کوه تیم سره چاوالا او دعا سلام.
1: وعلیکم سلام.
2: او بیا ورته وای چې جی دا ملا پریشان نه کړه وو درې کال مخ چې
1: ملا پریشان نه کړه وو درې کال مخ چې. اچھا
2: او جی هغه پریشان می تکړه د کې دی نه بعد و اوس په خو باندې مې سره دردا نه په شور دای
1: سو. اچھا په شو نه سره درد او نو چې کومه دا شور دای سي په. اچھا جی جی اچھا جی چور ٹیم دیکھی جی آپریشن
2: درے کالا.
1: اچھا یہ آپریشن دے اکڑا ہے نہ بعد تو پکاٹے
2: آیا نہ بعد تو پکاٹے بیا نہیں چک سلا نہ.
1: اچھا بیا نہیں چک سلا پروگرام رس رہا اور حکیم صاحب جواب در کئی جی
2: بس سارے جی ڈیرا میرے
1: بھائی اوکے جی
0: بالکل جی دا روچ کوم سوال لوکو کنا
1: جی جی
0: نو بہرحال دسی چے دا کدا تملا آپریشن یا دا سپینل کارڈ آپریشن چکو یہ نو دا ډیر پیچیدہ عمل وی.
1: جی جی
0: او پدی کی دسی قسم حالات سړی سره کیږي چې زنی نری نری شرایینی نو هغه شراین کټ شي پکی صحیح ده. هغه د وجنه بیا انسان چې دی د مازورۍ شکار کیږي.
1: جی
0: بہرحال الله پاک دې په دې باندې خپل رحم کرم وکي.
1: جی
0: اللہ پاک دی طرح صحت کاملہ عاجلہ مستمر رچ دا اگر نصیب کی نو کدے سوک پخپل رات لے شی کنے شی رات لے
1: نہ پخپل خو وای چھ ز پکاٹی م گر زدا نئے مز
0: نو بیا دی تسی کارو کی چھ دے دی سوکرا ولی گی.
1: جی
0: س تیل میں لی ولا را ولی گی دم بک ولا.
1: جی جی
0: صحیح دا
1: حکیم سے وای چھ بالکل تا سو سو گم ٹانگ ترا جی نو بالکل شفا دا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تھا درائی سی نو بالکل سو دم چکم غدا
0: تیر براوڑی جان سرا
1: براوڑی جان سرا نو بالکل آبا ورتا غکو دم کو حکیم سے دا کار ام چکم ماشاءاللہ چکم دا دا مجاور دن کو تک دا پتا ولی دنو بالکل دے پسی بہم بیا دیر ما چکم دا رازی یو کالر بگور حکیم سے.
0: جی جی
1: اسلام علیکم. ما پا خیال دے چاہم کال کولے ما ذرا سرتا اس کال ڈراب سلا نو بالکل اغا زویب وای چې بغیر موسم وال چې کم فروټس
0: او نو اصل کې زویب ورو را د شي خبره دا چې غیر موسمی چې څومره فروټ دي نو د دې سټوریج کولو د پاره چې دینو پاره باندې مختلف کیمیکل لګولې کیږي صحیح ده. او دا کیمیکل چې کوم دي نو هغه بیا د صحت ته پاره چې دینو هغه موزر وي صحیح ده. نو ټول لمخ کې خو د شي قسم کیمیکل وی چې هغه شنه فروټ چې کوم وی نو هغه زر په خولو د پاره کوم کارپټ په نوم باندې یا د شیزونه چې کوم وی نو هغه استعمالیږي نو هغه میده باندې په کینه باندې او په ګردو باندې اثر ورځي. دویم نمبر دا دی چې هغه دغه وشي دا څه ورته وایي
1: کیمیکل
0: کیمیکل پاغه باندې لګیدلی وی کنه.
1: جی جی
0: نو غذایی چې کوم دغه نو هغه منه هم مقصد دا دی چې کوم غذایت چې دی پاغي کې کمی راځي.
1: جی
0: صحیح ده. جی
1: جی
0: معذرت سره ماته دا کال پکې راغی نو هغه خبر صحیح را لا
1: بالکل انټرنټ
0: ذهن هغه لري ته
1: هغه لري ته لاړو بالکل
0: صحیح ده.
1: جی
0: نو غیر موسمی چې څومره فروټ دی
1: جی جی
0: صحیح ده هغه کې وټامن او قدرتی ذائقه چې کوم ده نو هغه غذائیت هغه کمیدې شي
1: جی
0: صحیح ده جی دریم نمبر نقصان چې کوم دی نو هغه د هضمي مسایل پیدا کېدې شي څلورم نمبر پاغه کې مقصد دا دی چې تر ډیر وخته پوری کوم فروټ چې پراتی وي صحیح ده نو پاغه کې سړان هم پیدا کېدې شي پاغه باندې مختلف قسم کیمیکل وکس چې دی نو هغه اوما لگی صحیح ده هغه د وژنه مختلف نقصانونه چې دی نو هغه پیدا کېدې شي
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی ورور څه خبره کې جو د کم جن جواب جی حکیم صاحب دا موږ ورور پټان کوټ نه کال کړي
0: صحیح
1: دی وای چې ناس گیس دی پاره چې دا
0: د شکار دی وکي چې د کلونجی را واخلي
1: کلونجی
0: سپیر کې دی را واخلي ادرک دی را واخلي میتی دانه دی را واخلي
1: جی
0: صحیح دی
1: او جی
0: او دا غنه علاوه تیز پات دی را واخلي لونګ دی را واخلي دارچینی دی را واخلي جیوتری دی را واخلي جایفل دی را واخلي
1: جی
0: اجړه دی را واخلي صحیح دی دا دې لښ کې وړ کی او بیا دې داسې چونډي برابر چې دینو سار غرمه ما خام درې ټیمه دی خوري ان شاء الله دا تکلیف به ختم شي ها
1: جی جی بالکل حکیم صاحب چې کوم دا پروگرام ټایم چې هم مش سره تقریبا یو 5 منټ ټایم پاتې دی او چې خبر خبر کې ټایم پته نه ولګي جو ټایم په منډه منډه لړ شي وګ انټه وی او چې کوم دا نو حکیم صاحب په خیره کې ما په خیال چې کوم د دې ټیم بیا ځان ټیم هم لکه ډیر شارټ وي نو په خیره کې پتلو تلو کې به دا سه موږ د اردن کې چې کوم دی وخت پروګرام اوري نو زه روزانه تاسو ته چا غو ته صدا سه چې کوم دا نصیحت پکې لا بس دا سه خیره کې کوم خبر ته تاسو کول غوړ چې موږ اردن کې ونه
0: بس نن پروګرام کې خو بزه خپل سامعینو ته دا خبر ورکم چې کوم زمونږه هغه سامعین دی چې هغه زمونږ ډیلی پروګرام اوري
1: جی
0: او خپل آواز چې دی نو هغه موږ سره هم شریکي
1: جی
0: د میسج د لاري شریکي یا د کال د لاري شریکي
1: جی
0: نو کوشش دا کوي چې خمایاري سوالات چې دی نو هغه پیدا کوي
1: جی جی
0: چې په خپل تینوم فائدہ اخلي او نور چې څومره زمونږ اوریدونکو دی نو هغه دی فائدہ اخلي
1: جی
0: او بیا کوشش دا کوي چې زمونږ درجه کوم موضوع نو د هغه موضوع حواله سره که سوالات پیدا شي او خو جاندار سوالات پیدا شي نو دا به زیاته خي
1: جی
0: جی
1: جی حکیم صاحب تاسو یو جان مننه چې تاسو راغی موږ سره هم په پروګرام کې شرکت وکړ تاسو یو جان مننه جی
0: تاسو مننه جی الله نیک بخت وساتا او ستاسو په عمر کې دی الله پاک برکت واچي ستاسو یو جهان مننه تمننو تشکر
1: جی جی
0: چې دومره عزت هم راکه مونږ ته
1: جی
0: په پروګرام خبرو ملګرو کې
1: جی
0: جی
1: اجي ډیره مهرباني حکیم صاحب تاسو د راتګ یو جهان مننه ګرانو وردونکو تاسو پروګرام ورده خبرې ملګرو بالکل دا پروګرام روزانه 6 بجې نه واخلا 7 بجې پورې تاسو بدرانه خدمت چی پیش کیږي او بالکل په دې پروگرام چې مشوره تاون اصلي مرسته اصلي وی الشفا دوا خانه الشفا دوا خانه بالکل موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ چې چیرتا چې روزانه حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدى صاحب سحر 8 بجو نو اخلم مازیګر 4 بجې پورې د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل که تاسو ته هم چیرې داسې امراض وي چې تاسو په مختلفو ځایونو باندې تلیو ګرځېدلیو غړېدلیو علاجونه مو نوي سوي مثلا جوړو دردونه پټو دردونه کمر درد دین علاوه مېده جمله امراض او شوګر بلډ پریشر یا داسې نور امراض جسمانی کمزوري یا زنانه مردانه پوشیده امراض نه بالکل ټول امراض د پاره به تاسو راتک او الشفا د وخانه شوال مارکیټ ټانګ ته چیرته چې روزانه حکیم صاحب حکیم مولانا نور الهدى صاحب سهار 8 بجو نه واخلم مازیګر 4 بجې پورې د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل سبب هم حکیم صاحب په خپل دواخانه چې موجود وي بالکل تاسو بچو کوم راته غواړي نو بالکل 8 بجې نه واخله 4 بجې پورې په حکیم صاحب په خپل دواخانه چې موجود وي نو بالکل تاسو راته کوله سو اوس د پروګرام ټیپ بالکل ما سره سر تر رسیدل ده تاسو چې چرته هم یو خوشحال وسو آباد وسو آباد وسو پلو علامہ سپارو پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پائندہ باد

ساج نور ها خوري پکړې د عمر بيدې الله تعالی راته ژوندې لري چې ونزمان بيدې سي پروډکټ دلته یو وکنه چې داسې اپډیټ کا وکنه چې ته تو خيان دي چې یوزل استعمال کی کنه چې یوزل استعمال کې نبي په دې وچ بي جان وکي سره سي کمال لیکړې دي شان نو بالکل چې زر زر لاړ شي زربتان جی صاحب دکان ته ورشه زربتان جی صاحب دل هوا تمہارا اسو کہ کنه چی پیوډ وی میچار نه کی شه دا یوډ وی چار نه دسی یوډ وی چار نه دشا دسی کارو کنه چی زمګه کلیک یو حفیظ چکم نه کنه یو حفیظ تمہارا یو حفیظ منٹلی چکم نه کنه غډ ور شه یو خان منٹلی غډ ور شه یو حفیظ حافظ منٹلی گڑبڑ شی ہو کنه سی مومنګ د خیر سره روانو په لار باندې ماته نری ولا شین ازمان به می جی جی جی چې د خیر سره او کر کې چکم د کنه ویننه مسوتن د خیر سره ختمه د شام یا چا چا می به بسی وچا سی بشا ورس بیا رپسه جا کوم ازمان می جی وې دادا گاډ چار نه درشه مو شي دسه چار د شي وې دې د والیب کټر سی پلیب کټر کې بسوزه کې چخاله ډیر دی شي مکمل فکر پیسے لگاوی بیچ کم دیکھے نور پروڈکٹس رخو لے نور رخو لے چی دی مخ نہ مسام دا ٹیسٹ میچ گراؤنڈ کڑے دا شان کوشش کوي چی یو پروڈکٹس سے ملاوی چی کم پروڈکٹس ہے سے ملاوی یو سے ملاوی شان زہ خو بار بار دا خبر کوي سی دار بار دا خبر کوي سی کرو و اورے شان و اورے چی پپا پپا نرا پپا دا دا خبر اور وے چی چی زما گل گل اور دن کو دی میش پ پروڈکٹس کی سٹیرائیڈ نشتا چی پتہ سی یو گنے چی چی بھائی جان دا سی کریم شتا گنے شتا اپ نو ٹینشن کی چی دیش پی ولا گما سے بنیرا دا بسم بدر جمال خ پیرے جڑا شی بالکل نشتا زکه چې د عمر خیرن مخ په یورس کې نس فینیش صحیح دی چې لیس ټایم به ورکا وای چې یو ډبې یا دوړ به به سملا وای که سوخ دي دی چې مانا د یو ډبې روخ لچې سمال کې هغه سره بوکشلی شه مخ به دښلې شي مزیدور وشي شوشتا بشي نو پوښه چې بده کې تیزاب دي شان سټیرایډ دي بشي د مخ نه پټه چې کیند مشه ویني یو وو وو دا غو دي کنه یا زرمینی رامنه گز رامنه کا دغه کریم دی کنه سی شاده مختم تک تور شي تبي بروغ دی کنه کله به په مخبري زرګوي سولې کله یو شي سولې کله بل شي سولې کله پیا سولې جی کله مرج بر پر سولې جی ټوټکی سی مالای کنه سی یا ټوټکی چار نه پکاو شا بالکل چی نوٹینشن گوڑ کریم نوٹینشن بیوٹی کریم نوٹینشن فارمولا کریم دیکھا سپیشل ہے چکم دتا سوڑ ہے گنے چی تو جو مختش ایک شل آویر کی نبیا دیمیشا گوڑ کریم چکم دا آر واخلی اسی مالک ہاں زپا پلا بندن چکم دا گنے چکم دا کم دیر زیادت را گران دی چی نو آغا نوٹینشن فارمولا کریم دیشا دیر زیادت مزیدار ماتا دیر زیادت خوند رکیشا اور د دین له واسي نو ټینشن ګول کریم ها ټول خو انده مدام مشوره د جی چې لاړ شي ته وړي چې تاسو کوې کریسمس لکه زر زر تاسو مخ سپین شي خدا سره نه په واش پک شي نه کم سے کم یو ډوې وی سي ملوي شي یو ډوې د وړې بي سي ملوي شي بیا در تک شلا ملوي شي زموش کار لیټ وی خټیټ وی شاته صحیح دا نوبل کو ٹوٹل پروڈکٹس ملا ویچ رائس او فیس واش ہم روغلے دیشا بلش اپ ڈیٹ شے ہم دیکھ چلا ہا پک روغلے دو چھ خوشبو ہا اوکس ایز نزل چھ رواخ لے خوشبو چھ کے چلائی چھ کے او ددین رو فارمولا کریم چھ کے گڈ کریم چھ کے صرف رتو وے ایشا تینا بھائی جان چھ خیسا ال خرچانا اے بھائی جان رازے ہاں 09635114 سے بعد ماں تو بالکل کال کا ولے شی رت لے لے شی ہاں 09635114 سے بلے دا سے خوش حال ہے مسی دا سے سی شی دا سے سے خبر ہے دو ہتی پروڈکٹس حوالے سے رشا لیکن دا سے نہ چتا سے مجڑا خبر ہونے ہیں گنے سی نظم تا خیر سر پیسے رغلی دی اس شی گنے سی لیکن دین خود سنے خبر کنے سی یہ بل سن ہونے رغلی سی گڈ ہمارا شہید صحیح دے کہنا سی نما دا راشی جی مت ہوئے کہنا سی لیکن دس ان سے شہید صحیح دے سی صفر نو سو تریسٹھ پانچ سو گیارہ چار سو اٹھاسی مدر تلر شہ اور پومی سی جون کی چکم دمش فیان نے مت کریکٹ آنسر رکی کہنا سی اچھا اچھا اول اول مت کریکٹ آنسر رکو کہنا سی جب اگلے انعام میرے کو جب کال کی سکھ نہ ہو شیخا تب کی شرطیں سے اور چنن کا

0: کے سی 09365114488. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زما خور سڑے واشه
1: ناتیشه.
0: جی زما کوم خور سره خبرې کوي د کوم ځای نه؟
1: ملائکه د ټانک
0: نه. ملائکه د ټانک نه. ملائکه سړی ماشه
1: ناتیشه
0: سیدا. ملائکه لکه چې انعام غټلو بس روغلی کنه؟
1: نه
0: لکه نه منې کې چې انعام هم ها غټې.
1: نه
0: زه هم پریږده د انعام بل چلا پریږده کسې ہے
1: خبره.
0: کنجوسانو باندې لکه دا یقین کیږي چې مالا به گفت روکی؟ اچھا صحیح ده. تا په یقین شته چې مالا به روکی؟ ها سیدا. ملائکہ زما خور پروڈکٹس سے ملائکہ نہ دینو ٹینشن. کاسمیٹکس پاکستان نو
1: ٹینشن رائس
0: پر سسٹم لاو. سیدا دے سمر ٹائم نہیں سملا وے دے سمر ٹائم نہ دیمش پروگرام نہ اوری
1: پروگرام کو ڈر ڈر یخ نور وا خو اس دا دمیش
0: تے سٹم لاو. اچھا اچھا لکہ وس کوم دا پروڈکٹس سسٹم لے ہا وس دیمش پر خبر ہوئی تی ما درا گئے نا
1: وان نہ وی تی ما وا خو نہ کم لو کے
0: در. اچھا ملو کے دل نہ شاباس ملو کی جہ ہا پٹانک شو ملو کی پٹانک شی کنا ملائکہ؟ یا ملائکہ ملائکہ زما خور آواز درسی زما ملائکہ زما خور د خیر سره آواز کټو ډیر زیات مننه پټان شو ملایوي شي خا ابراہیم گل رخصی سرا دمش نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی شخا ددین الوا جی نور خان صاحب پڑبر شے دمش نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس سرا ملاوی شے بختی رحمان صاحب اینڈ ضیاء الرحمان صاحب سرا دمش نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس ملاوی پڑبر شی خطا روڈ باندې. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے باہر ڈیری سے تو من آواز من رسی چی لگے انعام نہ گڑے شان انعام نہ گٹے رن سی تاسو ګورم نه پرون مونه انعام غټلای دی سي نن نن مونه انعام غټلای شي پات نشته سي ول تکړه شیشا ما انعام رنه غټي سي انعام رنه غټي سي انعام دل دیر کس سبې بار بار یاد وسو ګور بھائی جان موږ نه انعام نه رکو سي انعام کې دل نو ټینشن ګولډ کریم نو ټینشن ارجن فیشل درکو مشا شب تیار شي انعام له تیار شي انعام له سو چکې سي الله تعالی چکم دغه هر شړی له سي غټ غټ کې پری ور غټ دي کنه سي لښ وی سو چکې شا چې دا سي سي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان شي چې دمج بھائی جان اور خوشحال ہے ویسے. اوکے سی اوکے سی اوکے سی لینڈ ڈیر زیادہ بزی دی اپ نے رشتہ چے لگا دی مش خان دی رونا ولین مدر لگیا دی شان نو ٹینشن ہر بلائل دی مش ہا وسا بل ول شوی دی کم چے زما خور بار بار بی ویل سی بھائی جان مش وشت لنڈوی یا چکم دی کنا وشت مخرب شوی دی ہر بلائل بروسی کنا بروسی کلا بروسی رغلی دی کنا دی رغلی سی سو بہر حال جی دی مش نو ٹینشن ہر بلائل رغلی جہاں د جڑونو د پٹ دردونو د پارا بوسیرو د پارا دو مے دی جملہ امراض پر ډیر جود مزید دور دی شان کم دی پر مزید دور دی غی دی پر سے بار بار ویان چی روی خو استعمال کی شان نو بالکل لاڈ شی دو ہر دکاندار سره ملا وی جہاں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے جی پتہ نہیں سے ساسو لینڈ ڈیر زیادہ بزی دی خا ڈیر زیادہ بزی دی چھ یہ بل نمبر نہ ورکا وے یہ بل نمبر ورکا وے ہاں نو بالکل نو ٹینشن ہر بلال ملا وی شی ہا دی مش میاں دی ہا دی مش بابا گان ہا دی مش مشیران سی نو پٹو جڑن درون نہ پریشان نی نو بالکل نو ٹینشن ہر بلال استعمال تس کول شی پنا ہر بانی یو دوی چمچ یو پیلا پیو کی یا یو پیلا چھ یو کی چکم دے کنا تس چول شو بیا استعمال ول شو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
0: جی جناب پروگرام سے درد سڑے مشی بھی آئے
2: ډیر مهرباني ډیر ډیر مننه نن خټک سټ چرنګ
0: شه مسجد لونای کلینا شف لهان دل سوس خبره کوا
2: تحصیل
0: کلاشی تحصیل کلل سه. اچھا لکه تحصیل کلاشی به هم سره بیا یو لکه تاسو په لونی کلی چار نه کیشي
2: نا لونه کلی چې بدا چار نه کاږي کې شت بدري لونه دي کې
0: نظمان اچھا اچھا یعنی په کې چار نه کاږي ها
2: پلیواجی لونه چار نه کاږي
0: اچھا بس په ما زب مکمل تحصیل کول چې موږ چار کاږي کنه تحصیل کول چې باندې چار کاږي سیده چې زه شبره ته وای چې ټایم سره رقم دی لکه داسې خبره ده
2: داسې خبره داسې ده کې دا پروډکټ ماشاءالله اوس اویلیبل څه کې تر اوسه خو ونه نظمان خټک صاحب
0: لکه ته وا چې په دې زه خوشاله ما چې دمو تمام پروډکټس اویلیبل شي
2: ثاني اوس مخته اختر روان دي تر اوسه من دې دنه اوس ماشاءالله
0: هر کله استعمال کیږي سم مخصوص خبره او کزي مخصوص خبره او لکه خو سوال دي تر ډیر خه د ټیک دي خو سم مخصوص خبره او کزي بیا بیا به صحیح شي
2: بس زه خیم چې ان شاء الله ارشا اویلیبل څه کې شامپو بدره ورسا یا نور شان اویلیبل څه زه خو بس کول 100% دغه غنم باقي بیا تخپل ورته ګوره
0: صحیح ده لکه ته یار څه بس تقریبا اویلیبل دی شامپو بدره ورسې چې ته دې وجه خوشاله ها
2: بے نظیر پیسے دی یار انشاء الله کله کې دلی دا خبره اړه لګای
0: زمونه نه خو خوشاله شه کې درمن شه
2: ډیر مهرباني
0: اوکې سی اوکې ډیر زیاته مننه چې دا وایي چې لکه پروډکټ ټول اویلیبل شن ډیر مننه سی اوسه پروډکټ ډیر روان دی ابا راشي خان بیک ټو بی کال جی 0963511400 السلام علیکم السلام علیکم یا خدایا بن کے جی ریڈیو بن کے جی ماں سر خبر ہوگی تا سخل ریڈیو اور جی خپل گتن مل گول نی سی مو سر خبر ہوگی سی میرا بنی ہوگی سی چکل نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کے کال کر یا اینی ون بل پروگرام کے کال کوئی سی نو بیا مو سر خبر کوئی سی تو گنے سی اس ما کو ایشا زد لئی نمونه در کوم سی ما کی وچ پروڈکٹس تین سی او د لئی نمونه در کوم سی تا سی نام مان گٹل نے سی انعام رنو گٹھے جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام نظمان بھائی سرنگی شی جوڑی نظمان بھائی ولی خوشحال ہے زدل جواب دے رکھ نمبر تے مرے کو سڑے ایکشن نے نظمان نتے ولی رکھے السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
3: سرنگ نظمان بھائی شی جوڑی برابر
0: شی جی بالکل شی جوڑی برابر جی مت ولا سی تو تہا ہر کلائی سڑی مشی وی آیو
3: فرمان سال آباد ہو سی بس کو
0: خوشحال ہے اچھا لکھتا تو سو پتا
3: بس خدا پتا ما تو لگے دا تایر بھائی لگو سارا پتا روان دیا سر کی انشاءاللہ وز بویلے بل سی ابل کلری ور بدل کرے دا پیشواشا دا غطا دائرہ تو ویل
0: نا نا لکھتا وائی چھے اویلے بل برشی
3: انشاءاللہ ویلے بل برشی
0: لکھتا وائی چھے لکھا اویلے بل برشی
3: اگا سے دا ویلے چھے بس وز ویلے بلے گنائی چھے مکمل با ملاوی جو اس کا دکانو در
0: نہ نہ لکه ته یو خبر وک کنه متی ولا سی ولا کټولی خبر باندې ک لکه زه ول خوشاله یو خبر صرف وک بس
3: ما ته په دغه خوشاله چې پروډکټ به مکمل اویلیبل
0: شي ته وای چې زه په دې خوشاله ما چې پروډکټ به مکمل اویلیبل شي دا خبره دې دل کبیا به بل خبر پکې نه کې ګوره
3: دغه خبره ده بس
0: زه سید بس خطا شو ګوره خطا شو خطا شو چې خطا شو مومینه خطا کې شي ایو کاسه
3: بس پروگرام مارو ته ګیر کوم خبره
0: متي ورا سه ما
3: خبره به ویوار
0: او چې یو کاسه کنه مومین نه وایو جمعه کې نه اسو کنه هلو
3: راځي دې غږ درې
0: کې مومین نو ما و جمعه کې نه اسو به کسان چیک شول کنه هغه نتونه وچه مومینه خطا کې چې ګمرا کې چې کنه ناتي ویو دا په کوم لا روان یو را مومن په کې چوک شو نه به تاسو د ټول کلی کې زلي دلې ما سکړي دي یار مونږه کو تا نه یم مونږه کو راځي مومنان یو دغه نه چې وینا تاسو ما ته چوک مونږ د ټول کلی کې مزلي دلې ما د خدای مسلمانانو نو
3: بالکل چې زه ګمرا کېږم دا نور کول روغ دی
0: زه بس انچا پارک دی وکړو انچا پارک دی پارک دی وکړو انعام سره ښه
3: مېزمان به چې چوک ما زغر وی وړ ورونه ته سلامونه نه کېلې رفیکشن خیل ته ډباره وانت سپیشل سلام
0: مننه مننه خوشاله شې کډرمن شې اخیری کال دی ها السلام علیکم جناب سراج خان سنگ جوڑی بربار ہی سرنگ جی اچھا ٹانک نے خبر ہے در تو نندا سے خبر ہے وای مینه داسې څه خبره ده چې لکه زه تاسو له انعام درکړې چې تاسو راته وشي لکه زه یې نشم ګټلی دا خبره کوي زه چې بس ته یې نه ګټې نو بس بیا بیا هم زور مې نشته در سره کنه چې اوس وچ وچ انعام نه ګټې خوشحاله جی جی جی قربان شیما شیما قدر من شي خوشاله شي مسوتن ګوري خوب مکو بیا روسا شا خوب نہ معلومات چوکی دار ہو زمانہ خوشحال شکے درمان شیخا گل گل مرڈے نشی برکی وچ نن می ترستر گستر گوکی کی خدا دی پخوب کی رتا و را ول مے نہ من نس کوشش کی وچ ما سر پد غنی مگن ٹاکی نوٹین شن کاسمیٹکس پاکستان متعلق چکم دے کنا غم اس جون کوی شان زب ضرور شامل ہو مچ اور ددین لوز ہٹ کر کے او بیا ما حضرت غوڑ سین دے چی ٹائم ر سر کام نور ڈیری خبر ہر سر ائی سی خبر ڈیری وی سی او زے وسر یو شان ٹائم ر سر کم دے سی پومیسی کی چچا جواب اول متصیر غلیسی اغید بابل اول چکم نکنا اب اغی حقدار ویشان

ډېر مننه فارمولا چې نوټیشن کمپنی سینه بعد مننه خوشاله شي. السلام علیکم وعلیکم السلام چرنګ جلد وچی چرنګ جلد یې نوټیشن ګوډ کریم بای نوټیشن ډېر مننه مکه دې خوشاله شي خطا شوی زما خورینو مش سب یو تاسو بیا سلام نزبان مې فیشن چینج کړه بل شیدان با چوک نکی چوک سی ایتا با پورتا جی رحمان الدین یمد گومل اچھا زہ کورتا سم خوشحال ہیں زہ خفائی مجی تاسو نبی لے چھ متے خوشحال ہیں نو ٹینشن فرمول کریم ریزلٹ درکڑے دا رحمان الدین یم سی دا گومل نسی ریزلٹ ہال چار ہر شال برکڑے دا چھ سی من نہ تاسو کا خوشحالی چھ نو ٹینشن شیم پورا غلے دو

اخر کار چې کوم د کرینچا انچا فرق کوو نقشه واسه په زیګر کې وو شته لګنه نقشه خو یو غرزول شم وفا بي چني يو رايت د مش نو ټینشن شي په روغلې دو شم مارکیټ کې اویلیبل دي نو بالکل شي تلاله شي مارکیټ نه د مش نو ټینشن شي په روغلې شي نو بالکل وفا بي چني بالکل چې پروګرام نه بعد کې ماته میسج وکړي چې پروګرام چې ختم شي نو ان شاء الله پروگرام نہ بات کی یعنی مت رول شي نو زب هلته فارورډ کوم چې تاسو ورشي خپل انعام تینه واخلي ها وچ زه هم انعام ګټم نازمان جی تاسو هم انعام ګټه شه ورته وی کنه سیسه وسی چې بای السلام علیکم بھائی آپ ٹھیک ہوئے بھائی میرا طبیعت تھوڑا خراب ہے اللہ تعالی دې زما خوشا کی چې اچھا آج بہت سخت بیمار ہوں بھائی میری طرف سے درزی بہن کو سلام وعلیکم السلام زما خوما گل خور خوشحال شے وچ بھائی آج نو ٹینشن شیمپو ٹانک پہنچ ہو گئی پہنچ گئی ہیں جی اس لیے آپ خوش ہیں جو گورے کنے زک وفا بیٹھنی ماتا ایڈریس نہ رہولے شو کنے سی اغا گفٹ نہ غانی سی نو تو ہم اپ تخبل ایڈریس رہولے جا کاغا گفٹ نہ ریسیو گئی سی نو دم خکدار پتا سی ہاں اچھا خو ما ته تاسو رول جی ها چې سو کې ریسو کې غنم بار ورغین ما د مو د میسج کې رول جی ها اول حقدار کیرن زی ک کیرن نه ریسو کو نو دوی م حقدار تاسو یې ها کیرن میسج وکي زی عمر شق اغه نه پاسه کوم دغه ک تاسو نه ممکن وي زی نو بیا دا گیفت خو ما ته ملاوي کې ها خفصا مننه خو خوشاله شي منال افریدی بھائی نو ٹینشن میں نیو پروڈکٹس آئیں گے اس میں کوئی نیو پروڈکٹس آیا ہوگا منال افریدی نہیں سینا اچھا آئی تھنک سشیم پور اگلی ہے دوست فرا ہاں اے جی فرا شیم پور اگلی تو باہر آ چکی لیکن تو نمبر پہ دریا نمبر کے داشا اچھا آپ سے انعام جیتنا ہماری بس کی بات نہیں ہے نہ نہ انعام چکم دے کے نہ ہو میلاؤ شو کہنا بچی بھائی جانا انعام خود داسی بھائی انعام خود داسی پشی بدلی کڑی دی ټول پروډکټ رغلی پلی شیمپو پلی یارې دو شیمپو رغلی دو خینو کار شا ایڈ سی می فریحا بھائی خزری ولا گومنه نسی ولا گی دخا سر میزو زما خوري خوشاله شي او ته دین لوال شي سک سک هنه غلی د ټولو ډیر زیاته مننه خوشاله شي بچ بھائی زوڑ میسج دیر سینڈ کا مننه خوري خوشاله شي نیاب بچوا بیا هو مبارک شي شیمپو رغلی دو شام مارکیټ کې اویلیبل شي سړی مشي آی ایم ریملا ګل مننه ریملا خا خوشاله شي بھائی کیرن بیٹن نے اوکے میں نے وفا بیٹن کو مبارک

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نتورک آوری
1: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن ټسی اشاریه 4 نتورک دی. نن د پیر ورځ کال 2018 مې میاشتې 11 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. قومی مالیاتی کمیشن این ایف سی ایوارڈ کی کمائی لوجہ خیبر پختونخوا د یو سل 950 ارب روپئے شارٹ فال سره مخ ده. خیبر پختونخوا او وفاق په منځ کې یو ځل بیا این ایف سی ایوارڈ مسله اوچته شوې ده. تیر 15 کاله کې این ایف سی ایوارڈ کی کمائی لوجہ خیبر پختونخوا د یو سل 950 ارب روپئے شارٹ فال سره مخ کې دلو انکشاف شوې ده. میڈیا رپورٹ تر مہا سرکاری اعداد و شمار کی ولی شوی دی چې خیبر پختونخوا ته وفاقی حکومت طرف نه قومی مالیاتی کمیشن این ایف سی ایوارڈ او بدمنے خلاف جنگ پمت کے تیر پنزک مالی کالو پا دوران مجموعی توگا کم زیاد یو سل 950 ارب روپئے مالیاتی شارٹ فال سرمہ دے. دا کمائی لوجہ صوبے مالی منصوبہ بندی او ترقیاتی بجٹ باندھے ڈیر اثر راغلے دے. رپورٹ کی ولی شوی دی چی مالی کال 2020 یوشتم نہ تر کال 2024 او 2025 پر خیبر پختونخوا لپارا این ایف سی شیئر او یو فیصد اضافی بدم نئے فنڈ سرا پا مجموعی توگا درے زرا شپکس و او اصل وقت عربا سلوش پیتا کروڑا نوی لاکھ روپے مختص کری شوی چی پا دغی مدت کی صوبے تا درے زرا سلور سواتا تیا عرب اوش پیتا کروڑا 500 لاکھ روپے موصول شوی دی. دوشان پا مجموعی توگا یو سل اتا 500 عربا او نوی کروڑا سل وقت لاکھ روپے شارٹ فال ریکارڈ شوی دی. رپورٹ کی ولی شوی دی چی بدم نئے خلاف جنگ لپارا مختص یو فیصد اضافی فنڈ ہم پا مکمل توگا ندی ادا کرے شوی دی لوجہ سیکورٹی نہ متاثرہ صوبے مالی مشکلاتوں کی اضافہ شوی دا. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی د بنو یو ورځینه دوره کړی د شهیدانو کورولا ته تعزیت کړی دی. خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی د بنو دورې په دوران فتحیل پولیس واقعي کې شهید شوی پولیس اهلکارانو کورولا سره ملاقات کړی دی. شهیدانو درجاتو لپاره فتحخوانی کړی ده او لواحقینو سره یې تعزیت کړی دی. وزیر اعلی سہیل افریدی د زخمی اهلکارانو عیادت لپاره اسپتال دوره هم کړی ده. هدایت یې کړی دی چې زخمیانو ته د پفوري توګه بهترین طبي سہولیات فراهم کړی شي. سہیل افریدی ویلي دی چې خیبر پختونخوا پولیس د بدمنۍ خلاف بې مثال بہادر مظاهره کړی ده. عوامو ته هم خپل حقوق او امن لپاره ودرېدل پکار دي. سہیل افریدی ولی دی چی مسلط شوی پولیس صوبے د بدمنۍ سره مخ کړی ده. شهیدانو قربانۍ به ضیع کیږي نه. صوبے کې امن جوړول حکومت اولنۍ ترجیح ده. وزیر اعلی خیبر پختونخوا ولی دی چی صوبائی حکومت او پولیس د بدمنۍ په نره مقابله کوي. د هر ښه فیصلې مخالفت کوي چې عوامو مفاداتو او صوبے امن خلاف وي. د حکومت او اپوزیشن په منځ کې رابطې شوې دي. حکومت اپوزیشن ته مذاکراتو دعوت ورکړې دي. میډیا رپورټ تر مها وزیر اعظم شباز شریف د اپوزیشن لیډر محمود چکزئی ته ملاقات پیغام ورکړې دي. وزیر اعظم اپوزیشن لیډر ته وزیر اعظم دفتر یا هاوس کې ملاقات دعوت ورکړې دي. میډیا رپورټ تر مها محمود چکزئی وزیر اعظم دفتر یا هاوس کې ملاقات نه معذرت کولو سره غیر جانبدار ځای باندې ملاقات تجویز ورکړې دي. محمود چکزئی وفاقی وزیر رانا ثناءالله کور باندې ملاقات باندې امدګی ظاهره کړې ده. میڈیا رپورٹ کے دا ہم ولی شوی دی چی حکومت او اپوزیشن پامانس کے رابطے تیرے ہفتے شوی دی. ملاقات کے سیاسی صورتحال اسرا چیف الیکشن کمشنر او ممبرانو تکرورائی باندے با خبر کی گی. خیبر پختونخوا کے دا تیز طوفان او بارانا لوجہ سلور تنان پہ رسیدلی دی. شپارلس زخمی شوی دی. خیبر پختونخوا کے دا طوفان او بارانا سلسلہ جاری ده. 13 ورځ نه شوی بارانونو لوجہ سلور تنانو ژوند بایللی دی. شپارلس تنان زخمی شوی دی. پیڈی میں الرٹ جاری کړی دی. متاثرہ ضلعوں کی فوری ریلیف و عمل شروع کړی دی. میڈیا رپورٹ تر مہا دا خیبر پختونخوا ضلع مردان سوابی ملاکانڈ او شانلا کے دا کورونو ہند کے غورځېدلو لوجہ سلور تنان پہ رسیدلی دی او شپارلس زخمی شوی دی. پی ڈی ایم اے طرف نه جری الرٹ کې موجوده موسمی صورتحال د سبا پورې جری کې دلو امکان ظاهر کړی شوی دی. پی ڈی ایم اے ضلع انتظام یو متعلقه ادارو ته الرٹ جری کړی دی چې متاثره علاقو کې د ریلیف کیمپ جوړ کړی شي او رابطه کې د پاتې کیږي. د پی ڈی ایم اے لخوا ویلي شوی دی چې پی ڈی ایم اے ایمرجنسی اپریشن سینټر په مکمل توګه فعال دی. عوام د هنګامي صورتحال یا ناخوشګوار واقع اطلاع ورکوي. ہنگو د غټې تباہۍ نه بچ شوی دی. لس کلو وزنی بم نکاره جوړ شوی دی. میڈیا رپورٹ تر مها خیبر پختونخوا کې د بدمنۍ کروانې تیز شوې دي. بلخوا پولیس او سکیورټي ادارو هم خپل کردار کې اضافه کړې ده. پولیس پوخت کروای کولو له وجې ضلع هنګو غټ تباهۍ نه بچ شوې دي. لس کیلو وزنې بم ناکاره جوړ شوې دي. میڈیا رپورٹ تر مها هنګو تانا سیټي حدود سماری روډ باندې لګولې شوې. لس کیلو وزنې خطرناک بم پولیس پوخت کروای په دوران ناکاره جوړ کړی دی. ډی پی او هنګو طارق حبیب او خان ویلي دي چې ریموټ کنټرول آی ډی محفوظ طریقې سره ډیفیوز کړی شوې دي. ابتدایي تحقیقاتو مطابق دغه بم تحریف کړی مضموم عزایمو لاندې لګولې شوې. بم ډسپوزل سکواډ فوري کروای له وجې په ممکنه توګه هنګو د غټ تباهۍ نه بچ کړی دی. ډی پی او هنګو ویلي دي چې پولیس غټ نفری فوري موقع ته رسېدلی دلی دا علاقے کی نکبندی لگولو سرا سرچ اپریشن کی تیزی را وستی دا. خریانو تا احتیاط کری دی چیسا کی سمتا مشکوک سرگرمیانو دا فوری اطلاع ورکوی. عوام و جوان دو مال تحفظ پولیس اولنے ترجیح دا. خیبر پختونخوا پولیس ته جدید وسلې ورکولو فیصله شوې ده. بنو او نور حساس ضلعو کې تانو او پولیس چوکیو سیکورټی سخت کولو حوالے سره اقدامات وچتولې شي. میڈیا رپورٹ تر مها خیبر پختونخوا کې د بدمنۍ زیات شوی واقعاتو او حملو له وجې کاونټر ټیررزم ډپارټمنټ سی ټی ټی او پولیس ته نور جدید وسله او ډرون ټیکنالوژي ورکولو فیصله شوې ده. پولیس حکامو د بنو واقعې سره بدمنۍ نور واقعاتو رپورټس متعلق افسرانو نه غوښتي دي. بنو او نور حساس ضلعو کې تانو او پولیس چوکیو سیکورټي سخت کولو حکمت عملی کی تبدیلی کڑی شوی دا. اس با ترمل او سنائپر حملو پر زی برودی مواد او خودکش حملو پر زریا پولیس نشنا جوڑا ولی شی. ولی دا وسرت حالو نباد پولیس خوکام و هم نوی حکمت عملی خپل ولو او حساس زیلو سیکورٹی نور سخت کولو باندی غور شروع کردی دی. او اس یو نظر دا نڑی پا حال
3: that have been coming into social media.
4: Now to the latest escalation in the Middle East.
2: ایران د امریکې مطالبات مسترد کړي دي. ولې دې که حمله کېږي سخت جواب به ورکو. امریکې صدر ډونالډ ټرمپ بیان باندې ایران یو ځل بیا سخت جواب ورکړی او وضاحت کړی ده چې امریکې غیر معقول مطالبات مسترد کوو. که چیرې امریکا حمله کوي مونږ به هم جواب ورکو. د ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکای امریکې غیر معقول مطالبات مسترد کولو سره ویلي دي که چیرې ایران باندې جنگ مسلط کېږي هغوی به سخت جواب ورکولی شي. مونږ جنگ لپاره تیار یو. ولې چرته سفارت کرائے موقع موجود وی حالت با استعمال کولی شی. ایران وزارت خارجہ ترجمان ولی دی چی ایران ہمیشہ خپل قومی مفادات او عوام تحفظ ته ترجیح ورکوی. امریکی صدر تجویز باند ایران خپل متوازن جواب 13 ورځ د پاکستان پزری علی گلی دی. د ایران وزارت خارجہ ترجمان پاکستان پیشورانہ سلسائی کردار ستینه کړي اولی دی چې هته مفادات او لوجې امریکای تجویزونو جواب ورکړي شوی دی. اولی بلخوا ایران یو ځل بیا دنیا ته خبرداري ورکړي دی. اولی دی چې امریکای مرستې کوونکي ملکونه به ابنای خرمز نه نشي پریښودلې. کم ملک ایران باندې امریکای په بندیو نفاس کې مخکې راځي هغوی باندې به ابنای خرمز بند کولی شي. د ایران فوج ترجمان بریګیډیر جنرل اکرمی دنیا ته خبر درې ورکړې دي چې کوم ملک امریکای ایران باندې لګولې پابندۍ نافذ کوي هغه به ابنای خرمز نه نشي پریښودلې. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د ایران جواب په مکمل توګه ناقابل قبول ګڼلې دی. ڈونلڈ ٹرمپ په د ایران سره جاري مذاکراتو کې پیشرفت نه کېدلو باندې سخت رد عمل ورکولو سره ویلې دي چې جنگ ختم کولو لپاره معاهدې مسودې باندې ایران جواب په مکمل توګه ناقابل قبول دی. سوشل میډیا لارو امریکی صدر ٹرمپ خپل بیان کې ویلې دي چې هوا ایران نمائندگانو جواب الوستلې خو ها ته پسند نه دی راغلی. ٹرمپ ولی دی چې مذاکراتو کې مسلسل تاهیر کیږي ایران تیر او وصل وخت کالنه امریکای ته انتظار ورکوي. ڈونلڈ ٹرمپ د امریکای سابقہ صدر براک اوباما باندې هم سخت تنقید کړی ولی دی چې اوباما په دور کې ایران ته غټ کمیابی ملو شوې ده او یې ته غیر معمولی فائدہ ورکړی شوې ده. امریکای صدر ٹرمپ ته واکړی دا چې ایران ته یو ارب اویا کروڑ ڈالر نقد ورکړی شوی دی. واشنگټن ورجینیا او میریلینډ بینکونه خالی کړی شوی. اولی بلخوا چین د امریکای صدر ٹرمپ په چین دورې باره کې هم اعلان کړی دی. چین وزارت خارجه لخوا ویلي شوی دی چې امریکای صدر ټرمپ په روانې میاشتې 13 منټې نه تر مې میاشتې 15 منټې پورې د چین سرکاري دوره کوي. د چین وزارت خارجه ترجمان ولی دی چې دورې په دوران با ډونالډ ټرمپ په چین صدر شی جین پینګ سره ملاقات کوي. ملاقات کې بعد دواړو ملکونو باهمي تعلقاتو تجارت او اهم عالمی امور باندې خبرې کوي. د مذاکراتو مطلب وسلا چول نه دی. ایران صدر واضح اعلان کړی دی چې مذاکراتو مطلب هرگز وسلا چول نه دی، بلکې ایران خپل قومي مفاداتو او عوامو حقوقو تحفظ لپاره مضبوط موقف سره خبرې اترې جاری ساتي. ایران صدر دغه بیان جنگ له وجې شوې نقصاناتو بحالې متعلقه یو اعلی سطح اجلاس په دوران کړی دی او ویلي دی چې ایران بنیادي مقصد خپل عوامو حقوقو حاصل کول او قومي مفاداتو طاقت وقار او خودمختاري سره دفاع کوي دا. ایران صدر مسعود پزشکیان ویلي دی چې ایران همیشه خپل اصلي موقف باندې ولاړ وي او یو قسم ته مذاکراتي عمل کې قومي خودمختاري او عوامي حقوق مقدم ګڼي. موجوده صورتحال کې مذاکرات کمزوري یا پسپای پتوګه قتل پکار نه دي. ایران صدر د جنگ نه بعد به هلې عمل باندې زور ورکول سره ویلي دی چې حکومت متاثره علاقو کې تعمیر کولو او عوامو ته ریلی فراهم کولو لپاره ټول وسایل استعمال کوي. او وسوناند کو د لوب خبرونه. پاکستان ویمنز ټیم زیمبابوی ویمنز ټیم ته ون ڈے سیریز ظاهری میچ کې شکست ورکولو سره کلین سویپ مکمل کړی دی. کراچی کې لوبېدلی سیریز ظاهری ون ڈے میچ کې زیمبابوی ویمنز ٹیم اولنې بیٹنگ کولو سره مقرره 500 اورس کې 90 کټو په نقصان 222 رن جوړ کړیو. د زیمبابوی لخوا بیلوډو بیزا 3 او کلس نو ډولو یو 500 رن جوړ کړی دي. کومي ټیم لخوا تسمیه رباب 3، عائشه ظفر او اروپ شاه 2 وکټ حاصل کړی دي. قومی ٹیم مقررہ هدف 2.3 اور کے اسن اسرا پورا کرے دے. قومی ٹیم لخوا اپنر لبغاڑے گول فیروزا یوسل شپگ او صدف شمس نوی رنگ جوڑ کری دی. قومی زننا ٹیم سیریز دری میچنو گٹل اسرا ٹرافی پنم کرے دا. اولی بلر اختا آسٹریلیا دا پاکستان دورے لپار اسکواٹ اعلان کرے دے. دا بنگلہ دیش خلاف ہم خپل ونڈی سیریز او ٹی ٹوینٹی میچونو لپار اسکواٹ اعلان کری دے. د آسٹریلیا ٹیم کے دت پا میچل ماش کوی او دیسرا پا ٹیم کے الیکس کیرے کیمرون گرین نیتن ایلس جوش انگلس میتھو کوہینمن مارنس لبشین ریلی میرٹ ڈیت میتھو رنشا تنویر سانگا لیام اسکاٹ میتھو شارٹ بیلی اسٹین لنک او ایڈم زمپا دا ٹیم رہ دی. اس اورو دا موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مهاتیر وسل ورست کنټرول په دوران کرک لکی مارود پنو او ټانک خوشا زیاتره علاقو کې د تیز خوا سره باران شوې دي او ځینو علاقو کې په اسمان خال خال ورېځې وي. د موسمیاتو محکمې لخوا ویلي شوې دي چې کرک لکی مارود پنو او ټانک خوشا سیمو کې سبا هم د تیز هواګانو سره برنه ورېدو امکان دی. د موسمیاتو محکمې تر مها کرک لکی مارود پنو او ټانک خوشا سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نه کم 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 25% او د هوا رفتار 30 کیلومتر یو غنټه ریکارډ کړی شوی دی. اولې د سره کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمه کې بنور سبا سحر 19 منټه د پاسه 15 بجې سیر وهي او ماهام 15 منټه د پاسه 20 بجې به پریوځي. دو د ریډیو امانټس 1.4 نیټورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو لپاره ریډیو امانټس 1.4 کرک ټانګو په ټګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. د لوی الله پامان.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چرکوم پر امد حق لوی رب حق ذل جلال کم سے بہن کے دیو میں خربان دے سلامون ان کی ہلی احترامات میں قدر من اردن کو قبول کے احساس اور نازمان مزی او تاس پروگرام اور روح صحت لوی نعمت کم چ پیش کی جی دسے تم یو میڈیکل اسپتال پتاون سرا سے تم یو میڈیکل اسپتال پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقید جی زڑے ڈک خانے گلے سر نزی بالکل خوب حالت کے جی تو سر اتلل شے دو ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زے سے مناقل چیک اپ اور علاج کولے شے ڈاکٹر نور حسن خان علاج پہ ہومیوپیتھک طریقے علاج رکھی حق طریقے علاج کم اس سائڈ افیکٹس نہ لری حق طریقے علاج کم چیز سے نقصانات نہ لری نو بالکل جی تو سرت لال شی دو ڈاکٹر سے خپل چیک اپ اور علاج کولے شی اور دتی سرا سرا کے درمان اردن کو تس پروگرام کے ہاں کال کولے شی اور ویر سرا پتی پروگرام نہ بعد کے ہاں کال کولے شی پو 0331 66 32 231 0331 66 32 231 پتی گئے نمبر مدی پروگرام شی ہاں کال کولے شی ویر سرا جی اور پروگرام نہ بعد کے ہاں پتی نمبر کال کولے شو کس پشتان لے رہے دو ڈاکٹر سمنا نو بالکل جی ڈاکٹر نور حسن ہانوی سب سے بتس جواب در کے ویسی ویر سرا اردن کو حق دی مشفیان دی ورنہ چکا مختلف زینوں کی گرزی دلی دی کڑی دلی دی او فرق نہ دے شو ہے یعنی مختلف زینوں شی اسلام آباد شی پشاور شی یا دین لو پنڈی ڈی ہان کوئٹا مختلف زینوں تتلی ہے پشاور تتلی ہے جی فرق مو بالکل تو شو ہے نہ دا نو بالکل جگی پر ارتل شی صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال تا دو ڈاکٹر سے نا پوکھین انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین ذریعے سے ہم اخپل چیک اپ کول شی ہینڈ انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین کے درمیان اردن کو ساسو دو چکم جسم دے ساسو بڑی دغید و دش بیماریاں چکم دے کنا غم معلوم ہوئی جی نو بالکل جی تاسو رتگو کے راشی اور ڈاکٹر سے نا خپل علاج چکم دا غا پہ ہومیوپیتھک طریقے علاج سره چکم دا غا کول شی سی اردو ڈاکٹر صاحب ته په پروگرام شه هر کله سړی مشي ویو جی ڈاکٹر صاحب تاسو ډیره زیات مننه چې تاسو راغلی پروگرام کې مر سره برخه واخیسته جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر مننا شکریہ ساسو ہم دا دعوت را کولنا دا بلنن مہربانی جی
0: سید جی ڈاکٹر صاحب ورز مسرنگ تیر شوان سی
1: الحمدللہ ڈیر خولی ڈیر خورس تیر شوا چونکہ دا تیر پسل رزی دی تیریگی او امشران یو متل کئی
0: جی سی
1: او ورز سپیدیو سبا کیگی او جون ته چکم دے دا سوری مرگ ته چکم دے غورز شپې چکم دے غ رانیز دکی
0: بالکل سی
1: او جون چکم دے روز سره د زمو نه لاسونه وباسی او په ختمه دو طرف تر روانی
0: جی
1: بس جون دے تیری کی الحمدللہ په هر حال کې شکر وسل بکار دی الله نه
0: بالکل سی

0: ځوانان جنہ کې
1: جی جی
0: بزرگان مشران سړی او خزی
1: جی
0: تقریبا په هر کور کې سنس بیماران د جوړونو دردونه د ګټنو زنګونانو دردونه د ګوډې دردونه د غرنګي د ملا دردونه د غرنګي جسمانی ستړي والے یا د هډوکو د کمزوري سره مخ شوی دي بعض خلک هوی چې جسم می ماتی په هډوکو می دردونه وی په د ګډو کې ګوندو کې زنګونانو کې هغه आवाजونه شانتي راځي د پوڑے پا خطی خطلو کزیدو کی تکلیف جوڑی گی پا گرزیدلو کی یا دا گرزیدلو سرا دا سا غستلو عمل زیاتی گی یا سا غستل زیاتی گی سا لنڈ لنڈ کی گی یا دا زڑا دڑکن زیاتی گی دا زڑا درزیدل زیاتی گی بعضی وقتو کی سحر را پاسی دل چکل ہم سحر را پاسی آگی کی پا جسم کی مختلف دردونے بھی یا پا جسم کی آگا کھڑن شانتی بھی آگا اکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے
1: جی سی
0: اگر خطن خطے یعنی مارننگ سٹپنس چور تو لیکن بلکہ دا عام دردون نے دی دا بعضی وقتوں کی زمونگا یو سلور پنجہ بیمارے مونگا اور تو لیشو لکا دا ویٹامین ڈی ڈیفیشنسی دا کیلشیم ڈیفیشنسی یعنی دا ویٹامین ڈی اور دا کیلشیم کمے ارترائٹس شو یا رومیٹزم شو یا یوریک ایسڈ شلو یا دا اعصاب کمزوری شولا او یا دا عمر زیاتوالے دا عمر د زیاتوالی سرا یا عمر د زیاتی دو سرا هم داسې قسمه اثرات چې کم دے دا رمخې ته کېدلی شي
1: جی جی صحیح دی جی ډاکټر صاحب نن سبا د بیماری ډیره زیاته وی سي نو په دې باندې هم تاسو خبرې تر کې ورسره ورسره چې خزو ته دا بیماری چې کوم د کنه زیاتې ډیره زیاتې لیدل کېږي په خزو کې
0: جی وجه
1: څه کېدلی شي
0: بالکل د سیدا چنن سبا دا بیماریانی ولی زیادی گی مخ کے زمانے کی کمنگو تاسو گرو نو خلق چی کم دے ہغا سوشلسٹ ول
1: جی
0: خلقو با محنت کو مشقت بے کو سادہ خوراکو نبو دیسی غذائی چی ورطا مونگو آئیو
1: جی جی
0: آو پے بچی کم دے ہغا با خالص پیو کیمیکل با پکینو مستے با خالص مستے
1: جی جی
0: کیمیکل با پکینو دغرنگی مطلب مکن شلو مطلب کچھ شلو وغیرہ وغیرہ دا چیزونا او سادہ زندگی بوا درون لغٹا خبر دا شوا سادہ خوراکونا سادہ دا کیمیکلو نا ہر سیز پاک ورسرے ورسرے بخل کو محنت ہم کو او سادہ زندگی جون زندگی بے کولا دا کریم پوڈر اینے بے دا پارامی چرگان زیاد نو دا کول ڈرنک سے دا سوف ڈرنک سے دا وغیرہ دا چیزونا نو نن سبا کمنگو تاسو گرو دا ٹولونا غٹا وجہ پدی بیماریو کې چنن سبا دا بیماری ولې زیاتی دي د ټول اول مونږ تاسو ګورو مونږ تاسو خوراک صحیح نه دي فاست فود ورته مونږ وایو هر وخت سرکړی خوراکونه هر وخت وچ خوراکونه هر وخت ګرم مسالو والا تیز مسالې جات زیات سيزونه بیا ور پسې بوتلې موتلې کول ډرینکس وغیرہ دا یو ریواج جوړ شوی دی د غرنګي یو وجه دا ده چې زیات لیټ یعنی نا وخت پوری ویخ پسی پاتې کېدل یعنی مطلب د شپې نا وخت ویده کېدل او ورسره ورزش نه کول ورسره د موبایل زیات استعمال او ورسره ذهنی ټنشن چې دا ذهنی ټنشن وی نو دا بیا په بیمارو کې اضافه کیږي د غرنګې د زنانو مسله دا چې نن سبا په زنانو کې هم دا تکلیفونه زیات دي نو د زنانو د مسلو مختلف وجوهات کې دي شي مثلا د وینې د کموالی د دې وجې نه کیږي د کمزوري وجې نه کیږي کله چې یو زنانه بار بار ماشومان پیدا کی یا یو زنانه ماشوم پیدا کی دا غي نرستاغي ته د کیلشیم کموالی راځي خاور سره د هارمون مسلې وي د هارمون د وجې نه د هغوی اډو کې خوږيږي د هغوی په جوړونو کې دردونه وي هغوی مطلب دار د دردونو سره مخ کیږي نو دا هغه وجوهات دي چې دا زمونږه ڈیلی روٹین کی پہ ڈیلی لائف کی زمونگا شامل لے جی خمونگا تاسو پہ زان نانگا رکڑے دے دبا دمرگا خوراکون ہم ٹکنے دی ایکسرسائز ہم نشتہ دے موبائل استعمال ہم زیاد دے آو دین علاوہ دا بوتل استعمال دا غوڑو استعمال دا مچک استعمال دا تیز مسالہ جاتو استعمال نو دا اگا چے کم دے مونگ دا حد نہ زیاد کری دی زبار بار یہ خبر کم چے ہر چیز یو لیمیٹیشن دے دا ہر چیز یو مقدار دے نو مونگا ہر چیز سے کم دے ہگا زیاد کرے دے د دې د وژنې بیا هغه مونته د پیدې پسې باندې نقصان نه راکړي
1: صحیح دی صحیح

ہاں جی بالکل پروگرام دیش میں کاسمیٹک پاکستان ماتویلی شی صبح تو تاریخ بالکل تو سب بات ہو چیشمہ کاسمیٹک پاکستان پروگرام شکیم دی دش پہ انہیں نو نہ دس بجے پر ہم دین لباس ہر دس نہ گیارہ بجے پر او دین لو مما دگار تین نہ چار بجے پر تو اس پہ مت کی پیش کیجیے پروگرام کے بالکل گپ شپ لگی جی او بالکل تو اس مت پروگرام سے میسج کولے شی او ضرور دا معلومات رکھ ولے شی معلومات برا کوي چې کوم رډيو باندې پروګرام ور وای او بدی نمبر باندې پروګرام شي کال کولی شي نمبر دی 0331 52 65 340 یا دین لبا 0345 933 2580

0: خا جی لشک شان دے سٹارٹ مو لیٹ ہو خوصا ہوں بدا سے کلا کلا بگیر سی خیر دے اس خبر ہے نا دا کالو بالکل شمیلے بھی پروگرام سے نیشما کسمیٹک پاکستان پروگرام سے کال کولی شیپ 0331-52-65-340 یا دین لبا 0345-933-25-80 کما ریڈیو بانے پروگرام اوروائی لکی ریڈیو بانے پروگرام اوروائی یا دین الوا ٹانک ریڈیو بانے پروگرام اوروائی یا دین الوا گلوبل 91 ریڈیو بانے پروگرام تو سب اوروائی نو بالکل موتا یو میسج چکم دے ضرور کولی شی اچھا جی بالکل میسج کرے دے سانی ہٹک میسج کرے دے وچ امبیری کلینا دعا سلام مس جی سنگے مس جی سنگے اچھا اچھا وچ مس جی سنگ دے آواز اوکے ہیں کرک ریڈیو باندے تارک سر تا سلام تو لے سر تا سلام نائس موسم نائس بالکل دا خبر ٹھیک تو چے موسم ماشاءاللہ ری زبردست ہے بارم شوئی دا خجی وچ لکی ریڈیو نے ہاں پروگرام آنے دے نرشوئی دے بالکل دا پروگرام تو سا دا ریڈیو 88.4 کرک سٹوڈیو نا بالکل برائے راست پیش کیجی پروگرام دیشما کسمیٹک پاکستان کم کم پروڈکٹ تو سے استعمال کری دا ضرور موتا ویلے شے پروگرام شے او دین لوا ہمیشہ دا پروگرام کی خبر رکھی بھی کم دی کندور نا تو سے پروڈکٹ خلے اگے نوم ضرور سر شریک ہوئے خجی آسانی خٹک میسج کرے ڈیرا مننا آسانی خٹک پروگرام سے میسج کو لوئی خزر شی چھ معلومات یہ رکل جواز ہو کی دے ڈیرا مننا خجی کال وے ہنشے ملے پروگرام کے نیکسٹ میسج کرے دے ویچ ویلکم طارق بھائی پخیر ڈرولے آواز ہو کے ہیں 88.4 باندے یعنی کھڑک باندے ڈیرا مننا یو جہان مننا میسج کو بولے اور دن لوچ ویلکم مم جان میں ہوں آسما نور وزیر فروم منگل میل آواز اوکے ہیں کرک ریڈیو باندے اور خراب کلی کے امداد اللہ جن اسٹور سرا دیشما ٹول پروڈکٹ ملے بھی جی خج ڈیرا مننا آسما نور وزیر میسج کو بولے بالکل تو سر خراب کلی سے امداد اللہ جن اسٹور سرا ٹول پروڈکٹ ملا ویدائی جی بالکل میسج بھی ہمیشہ ملے بالکل میسج کولے شپ 0331-52-65-340 یا دین البا 0345-933-25-80 نمبر باندھے کال طرف ترسی پروگرام سے کال سے ملے بھی کسی جب کال بانے فرسٹ کالر آف دا شو سو کو دیکھیم زی نرسی السلام علیکم جی سکھ خبر کی ہوئے دیکھیم زی نا ناز محمد خبر کی ہوئے اچھا نیاز محمد نیاز محمد بخیر ڈوگ لے لکی مروت نا الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک فل باندش ہے جی سرنگ آواز کٹ شو جی جی آواز بالکل ہردی میں ادارہ تو نا پروگرام ہو رہے بالکل لکی ریڈیو بانے کلا کلا مطلب انیرشی ایشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سے لکی بانے پروگرام اور دادا تو سے پخلا بانے کم پروڈکٹ استعمال کری تھی جی اچھا اس داشما سرب چکم رولی دی مطلب داحوس اس چکم در رولی دی تو سے استعمال دی ریزلٹ تو سے در کرے دے مطلب جی بالکل بالکل داسی دی صحیح ہوں جی صحیح شو دره ته کیسه پیغام وبر کوي صبر رحمینه والی غته په پیغام صبر کوي جی بالکل صحیح ضرور سی مرولی شي ډیره مننه چې پروگرام شته کولو کو جی جی زر زر ولا جا ٹھیک شو وعلیکم السلام ڈیر مننا کال کبلی یو جہان مننا لکی مروت نائی کال کوڑا ڈیر مننا پروگرام سے کال کبلی خجی پروگرام دیش میں کاسمیٹک پاکستان ماتا ویلشی صبح دوبر تاریخ لیٹس سی نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم السلام علیکم جی مل گتھو سے کال چکم دے ڈراپ شو ڈھیرا منا نا نیکسٹ کال پروگرام کی شمل بھی پر 0331-5265-340 یا دن لوا 0345-935-2580 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی وی کم زینا
1: عائشہ
0: خبر کی بننا جی عائشہ سرنگ شائے ہاں الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پروگرام اور ویکنا سرنگی اچھا خوریا نے دے ہوں اور بھی اچھا صحیح صحیح شاہ نو مطلب تو سے کر رغلی دیا ہوں اچھا نہ نہ وین چھ اچھا جی جی بس خدے جوز خود کال ملو شو گنا
1: او کنا بول دے
0: اپتا نہ یما شاہ صحیح صحیح بس دیر شاہ خبر دو دا تو چے تو سے مطلب د خوریونی کرت تلی کنا مطلب تو سے کر خوریون رغلی دی اچھا اچھا صحیح صحیح شاہ صحیح شاہ پروگرام مطلب پروگرام کی دارت ہوئے ہیں پروگرام اس میں کاسمیٹک پاکستان دی اور کم پروڈکٹوں سے استعمال کری دی
1: منگا اور زیادہ پروڈکٹ استعمال کری دی اور اس پیل خالا اس میں فرمولا اور اس میں رائس پاسوں میں استعمال
0: ہوئی جی ماشاءاللہ زبردست دارت ہوئے جی دا خبر دی والے چین شوی دی دا خبر دی چن شوی دی دا ویل خپل لنگویج ولې نه کوي اچھا خبر دی زکړی دی شاہ صحیح خبر ده بالکل بس ګوره خپل لنگویج کو مدر لنگویج کو کنا ولې نه ور باندې پوهیږي ځکه ٹھیک شو ٹھیک شو ڈیر مننا یو جہان مننا کال کبلے سیدا ہوئی ہوئی ہوئی شاہ نہیں کٹکا شاہ ویا سب یا اچھا ڈیر مند بعد کال کرے فرسٹ ٹائم کال دے وکو پزڑ دے سار مان دے سویل واڑے بس بالکل سلام دے گئے تو ورسے تو ٹھیک شو ٹھیک شو بالکل ٹول تو سلام دے ورسے صحیح دا وعلیکم السلام ڈیر مننا یو جہان مننا اوکے اللہ حافظ بالکل کال ہی کھڑے وہ میں جو فرسٹ ٹائم کال کرے ڈیر مننا کال کو بولے یو جہان مننا وجه کال گاو هو کال نمبر لوی جی دا بر ٹھیک تا چے کلا کلا نمبر ڈز یت بیزی وی ہو ٹرائی ٹرائی اگین ڈیرا مننا کال کبلے بالکل کال چھ ملی جی او 0331-5265-340 یا دین لو 0345-935-2580 پروگرام دیش میں کاسمیٹک پاکستان موتا ویلی شی صبح دوپر تارے کسی پہ کال بنے بلسو کو دیکھیں زینہ دے السلام علیکم
2: وعلیکم
0: ओय दा हो मौलाना से भरोवाए
2: तरंग तरंग पैसे बरबारी
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मौलाना से बखेर रोगले
2: تحالات وکتی فتشتا مو چاوال پروگرام لگوال دیکرام چی سی بلو مایلہ سی دا پنی شیری کرام چی جی ما چوٹی دو آوال چوٹی دا دویا مو چینا دا خو ریکارڈنگ دا نور کلا خو خاپیس پیر سی مو چی تغلی شا حضف کرمان وا
0: بلکل خاپیس سی با سلش کی شان دے آل دکی دس رسر ٹیکنیکل ایشو آ چا غیب ہو جبانی شو تا نرو غائی حالانکہ دیو رز بانی نی دا شپی چکم دا پروگرام می دای کبی نونا دس بجے پر خواغی سال دکی سو ایشو آ ٹیکنیکل ایشو آ نو زکا شو تا رو نو غائی ڈیرا مننا مولانا صاحب یو جہان مننا مولانا صاحب نور زندگی شاد ہو
2: الحمد للہ تسے دعا گانے دی ماشاء اللہ حال کر راون دے پٹکان وی تھی کے شری کڑائی دا یار دا دے سوری جی دنا غلائی غلائی
0: پوئی نشل مولانا صاحب خبر باندے
2: جے بے خوشی خبر وا ہوندے
0: یار مولانا صاحب دس خیر دے شرے شر جی ملش کی لش کی پوئی کا
2: یار چلن صاحب تے جے تو صاحب لے موے چر بشی دی
0: اچھا بس خیر دے مولانا سے بات کے پروگرام نہ بات کی میں پوئی کا سائی دو مولانا سے منے چینن خو بخیر تو پتہ نہ لگی دا اشارے اشارے سے پتہ نہ لگی جی نہیں مانے مولانا صاحب دے خبر بند رسے دلائے خیر پروگرام ہے بعد میں بے پوئی کے صحیح تو کہنا
2: شاہم
0: ایس جی شاہ بس کی دیشی بالکل آئی ایس جی ڈیر وہ شور دے کلی تو تلائی دائیں اچھا اچھا اچھا شاہ بس خیر سے لشکی لشکی پتھر تو لگے دا ہو پیرا مطلب پیرا تو پتہ نشت دا شاہ شاہ بالکل بالکل داسے دے مولانا سے بار تو یہ کہنا پروگرام اشما کاسمیٹک تھے سب ویل واڑے سورہ ہم مینا والدی گئے تو سب پیغام ورکبے سب ویل واڑے
2: مانا چھے پیغام ہدا ورکاو چیش مسمرا پروڈکٹ دی کا نوی دی کا زوڑا دی پوچھاتا چکیم پروڈکٹ لکا فائدہ ورکڑی دزا خپل پزا تو خود الحمدلہ ہر بال آئل استعمال آو دار ریگولر چر ختمی جی بابلا شیشا خلصا ہوا او دے بلا شیشا سارا ڈاریک کوپن جڑا ہوا یا خپلا نما بند جڑا کیا میں ورارینا چی دیا گا پنو ما یا کورش بانگونی زنانا پنو میڈا کوا خوڑا کوا یہ دن چھے قسماتے چھے سوک پہ لڑا لن
0: بلکل صحیح خبر ہے بلکل
2: او بل دویم دا خبر دا چې موسم د سلش کې خوشکی و نه خدای خلک لوینا وکړل وو دا ترشلینا و چلغه د وجنه سرمنه لش کې دا څنګه شوی دی کریم د به انتها استعمال وی او بل موسم دا چې مش خو علاقہ زو دا کولاو دو تو کې دای شي لیدلی وی او دل نه خو انجینیر مسعود غلا
0: جی
2: نن صاحب خدا په کټینا کې دا وطن سره ګرم غوندې وی بمبرې پکښې نه
0: جی جی جی صحیح
2: دغه د پرا پکور شه هر بل سپری چې دکان ادا ده همیشه د پرا پکور شه دغه چې وړي کې وکړي ستر وکړي چې په مکا باندې ور وپی ځو کنه سیخ په سیخ نه ډډ ولای کو نه سوای کو نه خوش کو نه دار کو لقدم را مفید شه د هر بل سپری
0: بالکل صحیح خبره ده
2: او بل پیغام د سن بلاک ور کوله
0: کوم بالکل ګرمي شه سن بلاک ډیر زیات سیمل جی مولا سه بالکل
2: لکه غرمت چې سوک وځي سوک یا په کیچن سه چار کو دا سه یورتا ورنر دی کیږي لکدا شینا دا مومن دے زندگی یو قسم تا مشغولتیا جوڑا کیو عموماً و دے دی سکین چے دے شینا دا وجہ نو دے سکین محفوظ ہوی او کھلے اتر و تازہ و حلی دے شی
0: بالکل صحیح خبر دے بالکل اشما سن بلاک چکم دے ماشاءاللہ بہترین چار کیو اکثر پر گرمی دے زیوتی سے ملی جی نو سبرہ ہمیں نوال دی چکم دے اگے سے ملولی شی
2: اے اوٹیم دے نو خلا مسرا سابو منگل ملا دے چ سکر درمی شپ غرت چھ چایو بیت شو او جسمرا پروڈکٹ ان شاء الله خپل مناسب سرا او پیکج هور سرا ور کوو ان شاء الله
0: جی جی صحیح شو مولانا صاحب ډیره مننه نور سه ایڈریس وی ار سره شریکول شي
2: ایڈریس خدا د چم سرا خپل لکی کمر دین وزیر عمر دای شه دیش ما تمام پروڈکٹ ملوي جو منګل ملک شه خیبر پلازا دکان نمبر 400 ورتا هم سرا دیش ما تمام پروڈکٹ ملوي جی دغه رنگ لنډی جلندر ول جسمرا کا سون دی ابیت کلات هاوس ته د ور دریمی او دغه رنگ دی میجو قیصر موبایل زوم چې دای علاج مارکیټ شه د سره ملوي جو وزیر کلی شه د سره اشما تمام پروډکټ ملوي جو بل دغه نوې د کندور چې دای امداد الله جنرال سٹور خراب کلی شه دغه هلاک اوس کو پنه هشری کړي دی او دغه شه ها په دغه کلی شه خراب کلی شه ها د دیش ما تمام پروڈکٹ ملوی جی. تو تا سلام جو سمرا ور دین کی تکول تا دعا سلام.
0: وعلیکم السلام. ډیر مننه مولانا سیم یو جهان. مننه بالکل مولانا عبد الحلیق سیبا دکان نمبر 4 ہائبر پلازا منگل ملینا کال کړه او ډیر مننه چې پروگرام شته کال کو یو جهان مننه. خجی نیکسٹ کال پروگرام کې شامل وی چې په کال باندې بل څوک د کوم ځای نرسي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: اوئے ہوئے دا خو حمید خان روغه. حمید خان په خیر روغله.
3: موږ به شکریا ترنګ تاریخ بای
0: بالکل ټیک ټاک. حمید خان اکثر چکم دی ګیلا کوي چې مو نمبر نه ملوي. نن خو دې شته دا د کال ملو شو. بالکل بالکل داسې دی. ماشاء الله حمید خان دا خو تیز شوی اوس کال ملولی شي. جی جی بالکل بالکل داسې دی. صحیح خبر دو. نور حمید خان بخبل باندې شي سیاحت شد ہے. جی بالکل صحیح. ڈیرا مننا حمید خان یو جہان مننا. حمید خان دار تو ہوئے کنا چتو اشما سمر ہم پروڈکٹ دی پدے پروڈکٹ سے تو کم یو دا سے فیورٹ پروڈکٹ دا چاغت ڈیر مطلب استعمال ہوئے. اچھا رائس فیس واش. بالکل صحیح ماشاء اللہ زبردست. او بلدا حمید خان چھ تو سے سر چکل ملاقات سے موت دادا سے یہ پٹا خبر ہے کڑی وا. جی جی صحیح شو. وعلیکم السلام. ڈیر مننا یو جہان مننا. وعلیکم السلام. ڈیر مننا کال کولی بالکل دو حمید خان کرکنا. ڈیر مننا کال کولی یو جہان بنا چې پروگرام شته کال وکړو. حمید خان موته داسې یوه پټه خبره کړې وه کنه وایي چاته به دومره بیا نه مو چې بیغمه شه چاته به داسې نه وایي. ډیره مننه. کسی کار باندې بل څوک د کوم ځای نه دی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: څوک خبرې کې کوم ځای نه؟ اچھا ګلونی خبرې کوي. ګلونی په خیر وغلی کرک نه. بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. بہت پخلا شاہ شاہ صحیح پروگرام ہو اور ویکھنا. آو کنا بالکل نہ پٹ کو خیر نہیں روغلا خدا سے اچانک روغلال. بالکل نہ خبر صحیح دو در تو ہوئی گلونی چاہیے تو سے ہو زین چھ ڈیر پروڈکٹ بے استعمال ہوئی اس کاسمیٹک. شاہ دار تو ہوئے کنا چتو سے جکیما دا کریک کریم بارے کی جکیما پرومو جوڑا کڑی دو کنا دا مسرنگ مطلب تو سے ریکارڈ کولا مسرنگ سرنگ مو ریکارڈ کولا سورا ٹائم دنا پہ بولا کے دا خجی زر مو ریکارڈ کڑا. شاہ صحیح صحیح صحیح گلونی. جی جی سب پیغام باور کوي پروگرام اشما کاسمیٹک ته سمرا همین وال دي سب پیغام باور کوي غيتا
4: جی مستور هو پروڈکټ دي ماشا الله ډېر زبردست پروڈکټ دي. کوم یو پروڈکټ ته دو ته ضرورت دي او څه ملایي فائدہ مو ضرور ورکړي.
0: بالکل صحیح
4: فائدہ مو ورکړي فائدې نه علاوه نقصان دونه ورکړي.
0: ہاں جی صحیح دا ٹھیک.

0: بالکل بالکل نہ نہیں سلام کوشش دا غبی چھ ز سٹارٹ چھ کوم کال شامل کو زیاد نہ زیاد کال شامل کز چھ اکثر ڈیر مینوال چھ کیم دی کنا وی چھ اکرام سے یا انعام سے شو کے کال نہ ملوی جی نو بس دی پروگرام کے ملاو شو اس خاص کال روغ لوی چھ فرسٹ ٹائم کال مکڑے دے نو بس مو کوشش دا غبی چھ ز زیاد نہ زیاد کال شامل کے پروگرام کی
1: بس طریق سے بغیر اس کی جی فائدہ ہا دا کنا نوی نوی کلروں تا موقع ملاو سی او
0: جی جی کری سب آواز لڑکی کٹ کیجیے تسو صحیح لگ چینج کی آواز کٹ کیجیے ہیلو ہیلو
1: ہلو
0: جی جی جی کری سے بالکل صحیح شو
1: جی
0: بالکل بالکل مصروفیات مطلب بات کی بتو سے بیا چکم دے موت لشکی چار پکے ہو بس ٹھیک تھا نو بس آگے والے سسٹم ریڈی نہ ہو سکے شو تنا رو گئے بالکل خیر خیر تھے جی کری سے درد ہوئے چھ اشما سسرت حال دے سمر ہمی نوال دی اگے تو بس بلواڑے
1: بس جو وڑن جوال آرڈر میں بلتے اور کڑا دا بس ٹیم تھا انجینئر بیا سوئی بم سر بیا ویڈیو ہا جوڑا کوئی
0: صحیح بالکل
1: بالکل بالکل
0: بالکل بالکل صحیح خبر دو کاری صرف دار تو سیدھا پیکج میں مود پر ہم ہی کنا مود پر بنوی ہاں جی صحیح ہے کاری سے ڈیر تو مننا او بل لاچ سم رہے ڈریس اس ویار سر شیر کا
1: بالکل ماشاء اللہ طریق سے لکھا نوی نوی کسان سر تشکی جی پڑا رفتہ ہو کی لکھا زرخون کلینا جی اپلا جیو نو ملگر غلام انام سے سر رفتہ کڑے وا ریمو نمبر ورکڑا ہوں بیا لکھا کور کی جی لیڈیز شاپنگ سنٹر دیدا بیا ویچی ارہ اس میں پراڈک چکیم دی کسٹمر پاتا دیدا جو تر نکی بیا غاہ دیکھو نتا رو گال نو بھی ہوں اس میں ٹول پراڈک چی دیا غاہ پل کور دیکھو نتا جو گال نو سو خون زرخون کلی کے مو او زور بھی نو الیاس لیڈیز شاپنگ سنٹر پنمائی دی کون دا زرخون کلی کے نو دیو روڈ سرا پکور کے اس میں ٹول پراڈک چی دی ادا اویلیبل دی اور سرا جی ابلا ریزا دگر نرینا دگر نری نری پنوس محمود خیلو کی کسوک جمو مو
0: جی بالکل لا خبره ده چې بالکل کلیر کړی نه وي کنه دومره خو پاته نه لګي چې خدا سي لشکي لشکي اندازار ته وشولا خو پیرا پوي نه ور باندې مو چې دا پروګرام نه بعد مې په یوه دا څه خبره ده
1: بس کنه ته پوي کې به ته مو خو پوي کا
0: بیغام شه کاری سي بیغام شه ډایرکټ به میسج درته کړای وي جی کاری سي به دینه لوم جی نور بس پیغام باور کوي
1: بس پیغام خو مولانا عبدالخالق صاحب جی لکه دې موسم مطابق ان شاء الله پیغام مې ورکم
0: جی
1: چونکی بس اوس موږ ته څه لکه کې جی لکه ګرمي شروع شو مې میاشتو نو اکثر داسې وای چې جی لکه بوټ استعمال هم بس اوس ډېر کم شو کنه یو نیم کاس کې چې بوټ استعمال نور اکثر چپل استعمال شروع شو نو چې بوټ استعمال دي کله هم کم شي نو هغه سره به جی راځي چې لکه خلق نه استعمالی به پین دی چې دا خمه ها چوي نو دې وجه نه دوی خمه ها چکین دا لکه اسما کریک کرین چکین دی دا خپل استعمال کړولی او سره سره ګرمي دي ته شوي دو میاسي دي نو دا خپل کور کې خمه ها چې دا غوي ته ست غوي غي استعمال هو چې هغه ریګولا چې دا استعمال وي
0: بالکل صحیح خبر دو کری شپ ډیر مننه دې کال کوله یو جهان مننه وعلیکم السلام ډیر بنانا کال کولې دا بالکل کاری نور خداب صاحب اوروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلا جی نیکسٹ کال پروگرام کې شامل وی کسی چې کال باندې بل څوک دکم ده نه دی السلام علیکم جی سو خبرې کې کوم ده نه آسما وزیر فرام منگل میلا آسما وزیر تھا پروگرام سے یعنی اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ہر کلے بھی خجی سرنگ چل اخبل باندھ شاہی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور تو سے یو ایڈریس کا متر ارتھرا شیر کڑے ہوں چھ خراب کے لیے سے احمداد اللہ جن اسٹور سرا ٹول پروڈکٹ میلا بھی جی کا نام
2: بالکل
0: صحیح صحیح ہاں بالکل بس ایسے کلا کلا کلا کلا رکھا تو کیجیے بس صحیح دو جی جی بالکل ایسے بس کلا ہاں جی مقام لوی جی مکھ خطوں سے مطلب ریکارڈنگ میں کلا کلا وہ رہا خواص بھائی انشاءاللہ ریکارڈنگ نہ چلی جی لائیو پروگرام پہ کیجیے
2: بالکل لائیو پروگرام کو ریکارڈنگ نہ پہنچ
0: بالکل لا سے دو صحیح خبر دو اچھا دارا تو آسما وزیر چھ تو سے خو علم ماشاء اللہ کڑائی دے چرتا کہ دو گونے مومش تے کڑی او کڑی مون دی صحیح دا ڈیرا مننا لوہیا خدشی بد وگانے کو میاس تے تو سب رہے ہد وگانے کی اور تو سے میش دے برد وگانے کی صحیح دا کنا بالکل تارک مامو میش تے
2: پر تیرے سے ٹیکس والے ٹول اور زندگی کے ہم حالو زبر دے
0: شاشا پیپر ہے وہ شو لیٹے اند والے ہوں دار تو ہے چھے چیٹنگ دے یو دے استعمال کا نا مطلب نقل دے استعمال کا عقل دے ڈیر استعمال کا سرنگے وہ ذکر چھا اچھا عقل نیم عقل اور نیم نقل ہوں شاہ سعید نا بالکل عقل چکم دے ہمیشہ سے ملالو پچار دی اور نقل چکم دے گنا دا ہو سڑی تا مطلب فی الحال فائدہ ور کی ہو مستقبل کے سڑی تا فائدہ نہ ور کی نو ہمیشہ چکم دے خپل عقل اغا سڑی دا سے ملوی نہ بالکل گورا سڑائی چھ محنت کبھی کنا محنت چکل کبھی دا یو چار دے پر محنت کبھی نو گورا محنت سلا سڑی تا ضرور ملوی جی نو تو سے گورا چھ سٹڈی کڑے وے نو دا دے نکل ضرورت وے پیش وے نہ وے خیر دا سے کلا کلا پگیر سی دار تو وے چھ تو سے کم پروڈکٹ استعمال کڑی دی بالکل صحیح او ڈیرا مننا آسما وزیر چھ پروگرام سے دیکھ کال کو نور وسے بل واڑی
2: تارک مامو کل مت میں اسپیشل سالم دے
0: جی
2: او
0: آلیا تا میں دائی کام کو لتا او طول مینوال دسلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا دیکھ آسما وزیر کال کر منگل ملے نا بالکل خراب کے لیے تو سا دا احمداد اللہ جنس ٹول پروڈکٹ ملا بھی جی کسی چې په کال باندې ول څوک د کوم ځای نه دی. السلام علیکم. بالکل خیر خیریت ہے. سوکھ خبر کی کم دینا سوکھ ولی اللہ سرا درگنا. بالکل خیر خیریت ہے. ویل دا سے خوب کی خبر ہی کبھی شاہ شاہ صحیح صحیح موچا سے نہ خوب نہ چاہو چت کڑے نہ وے دا سے وہ کا بس خیر دے. وہ سے بالکل کال ملاؤ شو دا سے ہوگا کہنا چھے مو پا خیال کہ تو سے تا خوب در سی چائی بدر تا تیورا کی کہنا سرا چائی ٹھیک شا
3: خوب نردر میں وہ
0: شاہ شاہ صحیح مو جا سے نا چھے خوب در دی می خجی جی ہلو جی جی
3: پروڈکو ماشلہ در زبردست کنا مو خبل کریم بروڑی بھی کنا
0: اچھا پیندے چودلی وے او لوسینا چودلی وے غید پر دے استعمال کر
3: تقریبا سلور ڈپو میں ختم کر دی.
0: صحیح صحیح بالکل صحیح خبر دو کد چا مطلب پیندے
3: تیل مسئلہ دے وی دا کس تیل دی کنا تیل مر وڑی دی مسئلہ دے زبردست
0: ریسر سو اسما ہربل ائل صحیح. اچھا کلا دو خسل لگا د پوسټ سار بنے مطلب خپل سٹیکر لگے دا لگے بنے نو مو موبایل نمبر هر څه در منو لیکل جی جی بیاین چې مطلب نو مغده ور باندې ولیکل اشما هر بلال چې سوک هم خلی نو هغه باندې د خپل خپل یو سټیکر د پوسټ سار باندې لګیدل دي نو مو او موبایل نمبر هر څه ور باندې لیکي الته کې خپل آپشن ور باندې موجود دي نو ډرا کې چکم دي قسمت دي چانه نو په کېرو نو با عمره تلږي. ٹھیک شو ٹھیک شو صحیح ده صحیح ده بالکل. بس خپل چکم مناسب ریٹ وی هغه بنو نو خلې ورته وی چې ګرون با موته نه روکوي زکه چې اکثر چکم بیا خجی بس چکم مناسب ریٹ وی دا ورته وی چې د دې چکم خپل ریټ ته هغه ریټ باندې بارو کوي ګرون به موته نه روکوي. صحیح ده ٹھیک شو ډیر مننه دې کال کولې. اوکے اللہ حافظ. یو جہان مننا سرے درگے نائی کال کرو وینی بنو نائی کال کرو ڈیرا مننا پروگرام سے کال کو بالکل پروگرام اشما کاسمیٹک پاکستان دی ماتا ویلی شی صبح دوپہر تاریخ کمر ریڈیو بانے پروگرام اور وہی میسجز وے پاخیر کی شمل ہو ٹائم پر بالکل لشکی ٹائم پر میسجز زبر کبھی کوشش دا کوم چې زیات نه زیات کال پروګرام کې شامل کوم.

نو پروگرام پر سٹارٹ چھ با یہ وے گانے طرف تو جو گانا با اورو نو بالکل دان دا چھ پروگرام چھ با خالی خبرے کو گانے با ہم اورو او تاسو کالونا او میسجونا با ہم دے پروگرام برخہ گرزو والے چھ تاسو دور تر لیٹ نائٹ چھ کم دا دور تر نا وقت پر مش تویشو انتظار کو مش پروگرامو نا اورو نو بالکل تاسو ہم اک جوڑی چھ تاسو تا پروگرام چھ خوشلے گانے ہوں پلے کو نو بالکل پروگرام پر سٹارٹ چھ بائیوا گانا پلے کو اغین آباد چھ راجو نو بالکل تاسو چکم کالو نہ دیا بدے پروگرام برخہ گرزو نو بالکل تاسو بچے رہنا جو ماں سرا بوسو ماں سرا پگاڑا دا گانا اور دا چھوڑا ہوں اور دن کی دی ٹول تو دا گانا مالا تر اپنے ڈیڈیکیٹ تا چکالا دے گانے اور دول نہ واپس راجو نو بالکل تاسو چکم کالو نہ دیا بدے پروگرام برخہ گرزو نو چیرے بنا جو ماں سرا با اوسو

مازدیګر زیړی المره د مازدیګر زیړی المره ته ولاړې په ما پرې وتل ګردونه پنی مشپا چټپې وای پنی مشپا چټپې وای یا میان وی یا یہ زړه کوي دردونه خبره والے خاموش یہ جانانا والے خاموش یہ جانانا لگ رہا ٹپاشا چمے تند ماتا شینا

0: حجی مینوالو دوباره تاسو ته پروگرام چر کله وای آغا اردن کی چچا اوس ریډیو ان کړه دنه بالکل او پیلم چې براډو چې تاسو په خدمت چې حاضر د آر جی عمر داوود او ټولو اردن کو چچا اوس ریډیو ان کړه دغه ته پروگرام چر کله په خیر اغله خوشامدید وای او موش پروگرام د موجا ګران مشر جناب قسمت علی رضا صاحب اوم اوري نو بالکل قسمت علی رضا صاحب تاسو یو جهان مننه چې تاسو د موش پروگرام د پاره ویشو موش پروګرامونه اورو دعا دی مجھ دے پارا ڈیرا دے فخر خبر دا او تا تا آپ پروگرام او چکم دا ارکلے ویو او تا سو یو جان مننا چی مجھ پروگرام او رو مجھ پروگرامونا خوش او مجھ پارا چکم دا دورا لیٹ نائٹ پر تا سو ویشیو او تا سو یو جان مننا جی ڈیرا مربانی نو بالکل گرانو مینوال اس پا بالکل تا سو راجو ما سر با پروگرام چی شرکت کو ما تا بکال کو پا 0963-511-488 گورو چی مرسر دے پروگرام اولا نیا کالر چوکتا جی او دکم جنال جی اسلام علیکم
1: وعلیکم سلام عمر داود صاحب ستڑا ماسے
0: خیر دی جی تاسو ستڑی ماسو جی چو خبر کو جی او دکم جنا
1: بلی کلینا میرا جن استاج دا سر پلینے
0: دا شکر دا کالنا خوکاولا سی کبارا ورطا بطلائے رشتیا بابای
1: ماشاءاللہ دی پروگرام میں ډیر مزه وکړه ټپو د خوان ما ته راځي
0: دا ټپه خلا دور ډیر دي دور ډیر مز د کړي دي
1: او کوم ټیپ ان کړه دا به کال در باندې هر وکنه ما ته دا دور ډیر مزه راځي
0: دا به بیا درته وایو کنه بیا بیا وایو نور چرنګ یې شای جوړې
1: کورنزمان خان ته مې ګنټې کړې او ویلا پروډکټ ما ته پرته کم کم دي مارته مال
0: راوڑی ماں پتا نو لگے چش کلا کلا داسی وسی کنا چرنگا تاسو شیو مہربانی کار بہو کے چتا زندگی چت خوشحالی کم ادا سے یاد ادا خوشحالی جی جی
1: کمکی بہو داسا بلانو والی بس پکا بلاڑو بس خان خان بہو
0: خوان خوان بو نو داس چر خوشحالی چ کم ارمان دی پرڑ کی اپ پورا سوی یو تا ته خوشحالی پ ملا سوی داس نظر تیا دا
1: یار ان شاء الله ارمان نو پورا دی دا مطلب دا
0: جی جی
1: زڑا عمر دو پر مطلب دا جائز دا خاص فور ان شاء الله قبول کلی جی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس اللہ پاک تیار چا دزڑا ارمان نو پورا کی جی
1: آمین لتا سرا
0: جی جی ڈیر مہربانی چاہتا بہ دعا سلام پیغام باور کوے
1: بس نظمان خان دا سلام جی. مولا رضا سے آپ سپیشل سلام
0: جی جی رضا سے بالکل پروگرام اور تا سلامونه بالکل دواڑو تا ور ورسے دا جی
1: ایو سی گرے سے پیزان دا خط سلام
0: پیزان تا دے ام سلامونه ور ورسے جی ڈیر مہربانی میرا جدین استاد تاسو دے کال کول یو جان مننا جی
1: اوکے السلام علیکم
0: وعلیکم سلام جی بالکل دا میرا جو دین استاد وای چې زړه ارمانونه دی الله پاک دې هر چا پورا کړي او په زړه مدا سي ارمان نستا چې کم نه وي پورا سوی نو بالکل دا خو به ډیر بختور انسان دی بل کالر به ګورو جی چې چوک ته جی او دا کم جنا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اور داود بھائی سے
0: خیر دا جی تاسو شیو سیات مشدا چو خبره کو جی او دا کم جنا الله فضل جی تا ته پروگرام چر کله وای جی شیو خپل سیات مشدا شکر الحمدللہ جگ جوڑیا پروگرام گوشی اور ایک چوک یاران دوستان در سر ناس تھی بس چور تپ خوا ان شاء اللہ پروگرام بتر 12 بجے شوری چرن ودن سے دور اڈیر خوبون موکڑا چمو نکڑا در جوڑ ماشاءاللہ زمدے سڑے زمدے تزڑے دلاوا کئی
1: الحمدللہ
0: ماشاءاللہ بس مونږه دا سړی لګی چې سړی وا کوي کنه داس زندگی و ورځ روشو چې ته د خوشحالی ورځ ویته پر تا تر اوسه پورې یاد وي
1: یار خوشحالی خدا ستا دا عمر داود بھائی
0: جی جی
1: او خوشحالی خو ته ما کله غاله د کاوله د ور سواله د ور
0: ډرایور شو اچا
1: او ګاډي مو چلاوال تا کرا
0: شو اچا اچا
1: خوشحالی مو سفر ما دا غاده چې زبا
0: جی جی شونگ تے وہ چکم دا خواہش تے وہ چیز دا تا پر خوشحالی وا جی ماشاء اللہ
1: جی
0: جی جی
1: جی جی
0: اوس کو یو ٹانگ دیا ادا سے سلیپر بسوں دیا ڈیر ڈیر ڈرامی دی پچے
1: جی
0: جی اچھا اچھا ماشاء اللہ
1: جی جی
0: امین لار چا سر بالکل جی چا تب دعا سلام بور کوے جی جی آؤ جی مینیجر سے مینیجر سے 11 بجے رگوان ان شاء اللہ مینیجر صاحب تو میں اور تلتا ترا چھ گانے ورتا شاہ گھر میں گھر میں 11 بجے
1: مینیجر
0: بس اوس مڈیر گپو لگ والا اور سرا ناس تو پاس پچات بنے لج میاں سو خو خوڑو
1: مینیجر صاحب میں تا دے کو بھگا کر یارا ڈیر سخت آ گیا وہ لگا نے چارا یہ کہ یہ مرداؤں دا یہ میرا جو دین دا ہوا چارا کپڑے کپڑے نہیں میں روٹے وہ سب کھا ہوئے پر کار بختاور کہیں
0: بس خو پلے چارے خو بختاور کہیں بس اللہ پاک تخیر کی اللہ پاک تر چا تخیر کی ڈیرا مہربانی دا کال کو لیو جان مننا جی ورور السلام علیکم جی ڈیرا مہربانی بالکل دا ورور مشتقال کڑا و ٹانک نا چکم تا سو ما تا کال کولا سو 09635114488 وانی بل کالر بغورو جی چ چوک تا جی د کم جنا دا او چویل غڑ جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جی ورور چو خبر کیا جو د کم جنا ٹون ٹون تے پوکڑا ماں پا خیر لاڑے لا بیلنس سر ختم سلایا نیٹورک موجوان نو بل کالر با گورو جی چھے دکال پلی کے چوک تا جی او دکم جی نا جی اسلام علیکم
2: دکم سلام بوئی چرنگا
0: خیر دا جی تاسو شایو سیات مو شدہ جی
2: خیر دا شکر دا طرف شایی
0: الحمدللہ تاسو جی چو خبر کو جی او دکم جی نا گول استاد پروگرام چار کلے در توائی جی شایو سیات مو شدہ
2: خیر دی مننا
0: دا خو ویش ایک په زور د جان ویش کړه دا
2: نه نه ویش پروت یما
0: ویش پروت یما
2: او ویش پروت یم درته پروگرام دروم پروگرام دې خند ور روان ده ماشا الله
0: بس دا خو بلا 11 بجه نه نور خوند چې کوم دا خلی چې کله منیجر سیب راسی
2: منیجر سیب چیرې صدا ده ولې
0: بس خو منیجر سیب په انتظار چې کوم دا فلال ناشتا 11 بجه به ان شاء الله رغواړو تر 12 بجه پورې به منیجر سیب عمر سره ناشتي جی جی پروگرام بیا نور خوان نور سره زیات سی ټپه بکای نن ب ترنم درته پکونن ب ترنم رته کای خپل چې کوم غانا ویل دا برته وای
2: ترنم چې کی بیا خبره شبا
0: نن مې ورته لا غاړه صفا کوا ته تر ګرمه ګرمه شات شا
2: ګرمه چاش کوا ته مانګو
0: خړې کوا خړغړې کوا
2: نو
0: گل استاد ما چې کم دے پروگرام دا ٹاپک تا ہے چې کم تا دے زندگی کم دا سے خوشی و راجوا چھ تا تر اوسہ پر یاد ای پ زندگی چھ
2: یار سر جی ما خو خدا می سن تو کولا شاگرد می کولا
0: جی جی
2: بجلی کاروبار
0: اچھا
2: اب دا پلاس چھ کم استاد غاڑی چھو کنا زما زور خوش ادم مرتے چھ دا پلاس دا غاڑی توا چھ ما زو استاد چھ
0: اچھا شے پلاس خوشی خبر بھی
2: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ یعنی خواہش تھے پورا خوشی پہ ملا اس میں ماشاءالله ماشاءالله. بس الله پاک دې هر چا چې کوم خواهشونه دي الله پاک دې هر چا خواهشونه پوره کړي.
2: امين امين دې هر مسلمان.
0: نور بچا ته دعا سلام پیغام به ورکوي.
2: بس منیجر صاحب ته ډېر ډېر سلام ورکوم.
0: وعلیکم السلام.
2: سلامونه درکو ولا چې تورې ورې دې کی
0: دي جی. وعلیکم السلام جی, ڈیرا مہربانی جی, السلام علیکم. بالکل دا چکما دا گل استاد وہ بالکل مشتہ بڈی کل نکال کڑے ہو ماشاء اللہ ڈیر خوشلی زبردست خبریں اکڑے او تاسو ما تکال کولا 0903651488 یو کالر با خلو غین آباد بیوی گانے طرف تجو گور چی مشتر دا کال پلی کے چوک تا جی دا کم جنہ دا او چبل غواڑی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, آواز لڑ جی بدل کو اور آواز مکٹ کیجیے جی, آواز مجھے کٹ کیجیے جی, معذرت سرا تاسل جی بدل کو کدے سے آواز

0: چې کوم چې پروګرام دی
1: چې خو مې ندی پخې اسکرین مې وکړه اوس له بازار رااله.
0: ماشاءالله ماشاءالله تا ډېر مننه چې ته د موږ پروګرام او ډېر ډېر مهرباني جی.
1: ډېر مهرباني بس خو موږ ویل مل نن د عمر داود پای سره شرکت وکړو دور مل نه وی دیږو.
0: نه دور مې وی دیږه.
1: سرنګ نور خیر ده.
0: خیر ده جی. تاسو ښه یو وخت سا زندگی مو شاده.
1: شکر دا الحمدللہ.
0: ما دے پروگرام یو داس اڑکے غوندے یو ٹاپک را وڑا دا پاغے بندے بو مشترا روشنائی ہا چاوے
1: دا خدا سے دچے خواہش خو دی انسان چے کلا ورکوالی نہیں کلا نو
0: جی.
1: خواہشات انسان پورا کی جی,
0: جی.
1: و مش کے صبر نستا
0: صبر نستا
1: مجا ولی چے لکا زخ پل چے ورکے ونو چے کلا بسکول تطللو چوک بمو پسیکل ولی دے نو مر بلے چے دا سیکل خوی چے ما وے سکول تا بڑے غر پجو نو آغا سیکل خود پاک راکڑے بیا چے سیکل بمو ولی دے چے سیکل مجل ولی بیا جی. مویل ملک دا موٹر سیکل بانے پشے بنا پا ہوئے سڑے کی بنا پا موٹر سیکل بجے
0: بس
1: سور کل سی بیا داسی چې خواہشات داسی دي کنه چې خواہشات خوشی دا سړی ته انسان تعالی پاک ورکړي خلک په کار داده چې موږ ته کم شې ملاوي چې هغه باندې موږ شکر ادا کو
0: شکر ادا کو بالکل شکر ادا کول په کار دي جی
1: جی جی بس خو غټ خبره دا ده چې موږ چې چاته هم چې شې ملاوي نو په هغه باندې شکر ادا کول په کار دي نو شکر سره به د موږ زندگی یو د ګونه باندې خوشحالي چې راځي.
0: ماشاءالله ډیر زبردست ډیر خوشاله خبره دی وکړه. نور به یوسف شاه بھائی موږ پروگرام په ذریعه چاته دعا سلام پیغام به ورکوي جی.
1: موږ استاد محترم قسمت علی رضا سے پروگرام اور ویغا سپیشل سلام
0: ہے. وعلیکم السلام.
1: نازمان بھائی تا سپیشل سلام او پروڈیوسر محمد بلال تا سلام ہے
0: جی. ډیر مهرباني یوسف شاه بھائی د کال کول یو جان مننه جی. السلام علیکم. بالکل دا موږ د ریډیو امن 88.4 ټانک چې کوم د آر جی چې کوم د جمعرات پورې 12 بجې نه واخله 1 بجې پورې پروګرام هم کوي. یوسف شاه بھائی الله پاک ته خوشاله لري زم دی لري سیادت سره دی لري. یو بل کالر به خلوب به غانې طرف ته جو ګورو چې موږ سره د کال په لیکه چوک ته جو د کم جن. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
0: مردود بھائی
2: صاحب جوړه برابر ہے.
0: خیر د جتا سو شیو جی چو خبره کو جو د کم جن بس خیر ہے شکر ہے تو چنگا خیر ہے ماشاءاللہ. سونی سونی گالیاں کرے تے ساڈا پروگرام وات ایویں رنگین تھی ویندا ہے.
2: بے شک بے شک. بس پروگرام اصلو مزدار ہونے دو تیویں کالا والے مزدار جی. کالے تیویں ڈبل مزدار تیویں جی قسمت علی دا پروگرام.
0: بالکل جی بالکل. بس اسا کوشش کریں دیں کہ ہر کیا کو پروگرام وچ موقع دین دے جو گال کریں ساڈے نال تے پروگرام خوبصورت تی ونجین دے نال.
2: بس تر چار بندہ دے تیرا پروگرام
0: جی.
2: قسمت علی رضا دا اشرف جوشی تا تولا بلوچ دا سے پروگرام تو کا واس لگ دے چھڑے نے وی نے
0: ایک
2: گانا
0: خبر ہے ان شاء اللہ خام خواب لے کر سانس. گیلا بالکل بن کا ان شاء اللہ صحیح تھا جی. اوکے جی السلام علیکم. بالکل دا مشتور اور شباس نہ کال کڑو فی الحال بنور کلو نہ کو یہ گانے طرف تو جو وقت ہے سوے دا یہ گانے بالکل دا یہ مزیدار غانے گانا بر سرا اور دے گانے نہ بعد برا جنو بالکل نور کالو نہ نور چکم تاسو میں سجنا دیا بد پروگرام برخہ گرزو نہ بالکل دا گانا رس روا اور گانے نہ بعد برا جنو بالکل تاسو چکم کالو نہ دیا غوتہ بنور ٹیم ہوم ورک.

0: پکما پکو ملاڑے غاگ دے ورکشو پکو ملاڑے غاگ دے ورکشو نازوانا تا خود قیامت تڑل شرطنا. ویلکم بیک جی, ویلکم بیک اگران اردن کو پروگرام چے دوبارہ تا استار کلاوائیں. بالکل دے وقت تاسو پروگرام اور درش پہ خبریں لخپل ورور آر جی عمر داؤد سرا. نو بالکل تاسو ہم را تک کولا سو ما تبکال کو پا 0963511488 گورو چی دکال پلی کی مجھ سرا چوک تا جی او دکم جنا جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم سلام جی ورور, چو خبریں کے جی او دکم جنا؟ رحمت اللہ سے ماشاء اللہ چرنگا شیو سیات مشدا خیر دا جی, اللہ فضل دا جی دا خوبیش اللہ خیر ان شاء اللہ. ڈیرا مہربانی جی تاسو خوان دے آج کم دا بالکل گوشی ناستے کچھرے یاران دوستان لرے دکان دے بند کا کور طرف روان سے ہاں
1: جی جی بس دکان میں کور سرا
0: تھا. اچھا ماشاء اللہ نور شے وقت سا زندگی دے شادا
1: جی سی الحمد للہ ڈیر زیادہ مہربانی دا شے
0: سا خیر خوشی دا شکر دا تب دار تا وے چ پ زندگی چ دے خوشی والا کم ادا سے وراجا سی تروس پر تا تا یاد دا
1: خوشی والا وراج کو جلا دے چ ما با مزوری کا والا
0: جی جی
1: بیا با ما لا تے دا سوال کرے کہ اللہ کی رسان روزی راکے
0: آسان روزی راکے. اچھا
1: ماشاء اللہ
0: جی ماشاء اللہ بس دا اللہ پاک حلال رزق در نصیب کئی کور سرا نو بالکل دا ڈیرا دی خوشی خبر دا
1: جی بالکل دا سزا خوار سرا دی اللہ پاک نہ لال روزی گواڑی
0: آمین بالکل اللہ پاک تیار چا تا لال روزی
1: ورنا سی آسان روزی دا غٹا خوشالی ولا دا چرو سیاتی او لال روزی اللہ پاک آسان در کئی
0: بالکل جی بالکل ډیر زبردست خوشل خبر دی وکڑا جی. نور بچا تا دعا سلام پیغام باور کوي
1: بس خو جی چوم ناری وی دل کی وی ټول ته سلام دا ټول سٹاپ والی تاسو کسان ټول ته مونږ
0: وعلیکم سلام جی ډیر مهرباني جی ډیر مهرباني السلام علیکم. بالکل دا دے پٹان کوٹ نہ مجھا ورور و رحمت اللہ ورور بالکل چکما دا وائی چھ ماں با مزدوری کا والا نو ماں پر ادا ڈیرا دے خوشی خبر و چھ اللہ پاک ماں تخپل روزگار را کی او پر دو مزدوری نہ میں اللہ پاک اباسی نو بالکل اللہ پاک چکما دا ماں تا دکان راکڑا نو بالکل اس دکان چکما اللہ راکڑا نو آگا ماں پر ڈیرا دے گھاٹا دے خوشحالی خبر دا نو بالکل دا سے وڑے وڑے خوشی گانی چھے اللہ پاک نے خلا غواڑی اللہ پاک کے ور کی نو غیبانے رڑت سکون ملاو سی خوشی ورتا ملاو سی نو بالکل تاسو ہم مشتا کال کا ولی سو مشتا ویلی سو چھے تاسو پارا دے زندگی کم دے خوشی خبر خوشی وراجو نو غیب پارا بتاسو ماتا کال کو پزیرو 963511488 گورو چھے دکا پلک چوکتا جی دا کم جنہ جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جی ورور چو خبر ہے کیا جی دا کم جنہ. ہیلو بالکل ما پا خیال نیٹ ورک خراب تے علا وجنا یا چکم دا چنور وجنا معذرت سر تاسو کال ڈراو سو دوبارہ کوششو کو پا 0963511488 نو بالکل اچھے دوبارہ کوششو کو نو بالکل مجھ سر ما کال ملاو سی مجھ سر با خبریو کو

0: السلام علیکم نظمان بھائی برا جی ان شاء اللہ 11 بجے عمر داؤد یما جی خیر جی تاسو چو خبر کو جی کم جی نا چو خبر کیا ٹانک نا جی پروگرام کم ریڈیو چھ دیوال ورتی کال کڑا دا او زکہ دا سے پریشان ہے ما پریشان کیا جا مخشلے مزیدار خبر ہے اوکا کنا چرنگا جی شیو کل نا دے ریڈیو پروگرام نا ہو رہے ہیلو جی جی آواز کٹ کی جی الش سیٹ تو ورتا ودرا بے آواز بد سپا سی جی کل نہ پروگرام نہ اوری ریڈیو وال 2024 نا
1: جی جی
0: نو مقصد پروگرامو چ کال نہ کڑا ول ورتی دے کال کڑا دا نمبر خبر خوش آئی پروگرام اور خوش ہو چیتا کال اکڑا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس مجھا پروگرام کو تاسو بانے خوشلی کیر شی تاسو مجھتا کالو نہ کو میسے جو نہ کو مجھ پروگرام نہ پتا سو خوشلی دی جی
1: بس بس سلام منزلی تک مجھنا سلام نہ خاص نازمان تا و تا خوبان سلام نہ سلام
0: والیکم سلام جی والیکم سلام
1: جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی

سوال دے پکم زیارت قبول شو سوال دے پکم زیارت قبول شو ماتا یو خیا چے سرتورا ورلا زما.

0: شینه وشورې شان
1: وشار خو ډېرو تا ته می چوډ کول کې کال کړو تار ته ویل چې څو خبرې کې ماته چې عمر ارج عمر داوود خبرې
0: لکه ځنه پیو تړه سړی کړو ګډې وړې شروع کړلې سي
1: نو بالکل خامہ خاصه ری کنه ډوډ کول ته وس مشته دې ورو کولې یوه داسې خبر وکړه چې تا خوشی کم خبر اول اول خوشی تا تک کم زندگی کی ملا شو نا
0: مت نه دې شي ته دوی زو بهر حال کوشش کوم چې ریو دای ک کنه
1: دریا د بشی ک کم خوشی خبر چې تا ته تر اوسه پر لکه اوس ما تا ته ویل چې ما سایکل شونګ وو اول اول خوشی ما ته دا ملا شو چې ما ته سایکل والد سی بخیسته یو سایکل ما ته اوس یاد دی هغه سیټ ما ته تر اوسه پر یاد دی هغه چې کم هغه باندې ما بیل ګنټۍ لګولې وا کنه کنه آوازونه به کول او کم شغل بو یا رضا غ شو چې خوشی زره یاد کم کنه نو ډیره خوشی خبر ما پر ډیره چې کم یو ورځ باندې سایکل راوړ او زه پغه باندې ګرځیدم کنه مالک ډیره خبر وای
0: سم خو نه کو
1: تا ته چاو ګل
0: سې د ما ته و کنه مته د پلار وی دی ګرځیدم
1: ته ماته داسې ژوندۍ یو خوشحالي یو خبر ورځ ریا ده کنه چې تا کم د ژوندۍ ولا نه خوشی تا تکم ملاو شوی واسه تکم خوشی خبر وای
0: زه بهر سوچ پکوم کنه چې ورکول منه
1: داسې به وای ک اردن کی تا انتظار دی اور ٹوخی کئی پکالو کی چلا مینیجر صاحب دکھا ما خاموش تھا دے زندگی والا نہیں خوشی راج مشترا بیان کی چیز زندگی والا خیال دا خوشی خبر ہو چیتا ٹانگ کرا گلے دینا مکھ دل کا خوشی تے مشتا بیان کہ نا خوشی خبر
0: زه کوشش کوم چې سی مې سره غلی وی سلام اینڈ ګوډ مسوتان شو ډیر نایس اسی عمر بیت سلام ټپا دا تو تا اور زما ټولې خیان دي تا ډلې چی او سترګي جړی کی جړ ناری کی او بیا تورش پکې د یار بیا په تورش پکې د یار غمی زوروینې سی خو ری هان ډیر زیاته مننه سی خوشاله سی بھائی بہت مس آیا کہ آپ آگے بھائی میں بہت انتظار میں نے بہت انتظار کیا سی بھائی ایک سال پہلے جب عید الفطر کے لیے آپ آگے اس دن میں بہت خوش ہوں اس دن میں بہت خوش ہوئی آپ اچانک آ گئے اس وقت رباب ڈیر جو تو من دا اسا سے الکا پما جان گرے نہیں کہنے چلے کہ رشتے دار سے خود چلے کہ زڑے زیاد پہ گرانی ہے کہنے سے زڑے رجو تو من رباب زما خوری خوشحال ہے دے وقت گانا بو ابرو کرن کسے دے خیال دے سے
1: واو رجو واو رجو
0: سے دے جی ڈیر جی تو من اردن کو رجو یو سونگ طرف تل سی دغه سندرا ورو بیا رجو تو سر خبر تھری کو سی

0: په شګانو زله مکړه جنې خورا بش دود به چې د مش کلر چې کوم کال ولا اردن کې خو خوب ولې شي کیسه وي اس
1: نه خوب ولې شي نه دي چې کوم پروګرام دا غې چې کوم خوندونه دي مزید هغه خلی ما په خیال
0: السلام علیکم جی جناب سو خبر ہے قربان خیالی مکینوار سڑواش ہیں ہیلو جی جی اوس دی روسی خو بہر حال جی کنده کله کله دی اوس کاٹ شی
2: سال دے خیر دے امن دے
0: خیر دے جی امن دے تو شے ہو
2: الحمدللہ
0: صحیح دے جی پروگرام اول سال اور ویل کیسے
2: پروگرام دے دیر واخ نا اور و ولا چے کال می پہلا زل درتا
0: وکو یعنی اول سال دی کال کو سمرا ٹائم نا پروگرام نا اور دی مشا
2: یاران ازمان بھائی
0: سیدھے سب مکین تھا رہو نہیں لگے اچھا سیدھے لگا کارڈ اوڑے کہنا بس ویورس ہی تسی بیار اسے اچھا اچھا آل دیکھ دیمش آواز ہو رہے دلی شی بابو مکین شی
2: اما تاویلے میں شی روی دلی اتاسی شار یا چار بندے روی دلی شی
0: اچھا روی دلی شی بس بیا خو سیدو چی بس کم سکم پا اگر بیتا با حال وی کنن چی کم سکم دیمش سر شرکت خو کولی شی
2: اما خار بیتا خو خام خاکا وی در سر
0: بلکل ہم خیر سر کوئی او در تو یہ کنن چی چی تاسو سو زڑک ارمون و کنن چی جگہ پر شوی وی تاسو خوشحال شوی وی
2: پراٹھی
0: گزارا نہ خبر بدمشی پریش والا شریف شوئے
2: بس خدا خو سړی خپل داسې چې کله په شپ بعد وڅ پیږي کنه خپل و پیژندې پردایو پیژندې ولش په سفر لوړ شي
0: خبر
2: ہوا
0: خوشحال خیال کو چا تور مون لک چت پک کنزل ہونے کی
2: انا کنزل نہ مو دختای
0: وسو او کنا مے چچ ڈبول اپ کی یاد نہ کی سڑیا نو
2: اور تا وی نہ چے اشنا چے زو ت دوڑا کو چان وای
0: ہم
2: بہتر سا زمانے نہ پ امان وای
0: ہم
2: او تر تلر یو اخوا تا وسے دلای د کیش دای یخ شمالونه لگے دلای
0: توبہ ہا
2: اور تا مختا چے قطار قطار او خان وای
0: ہم
2: ازمان بھائی
0: جی جی
2: قدرتی
0: میرا خوشحال شی بھی ہے
2: بہتر سا زمانے نہ پا امان وائی او چر تلر یو اخوا تا اسے دلائی او دکش دی یخ شمالو نہ لگے دلائی او را تمخ تا چی کتار کتار او خان وائی زن از خیالی نزمان چی سنگ سنگ پا کی روان وائی
0: نه نه خطا شو گوری منا مدی اول بل سٹل کے غسی وائی چی خطا شوی
2: ڈرے
0: دل دا ہم ڈبل پلر نہ ڈرے دل
2: نکنا خدمرا خوشوکر دایو سم نکاح دا سچ پتا دنیا نہ دایو س نکنا تاس دور نرس تا
0: نکنا اوس کو تو کون نڑ ریا چ نشتے دے جی اچھا بل رتا ہوئے زبل دی یود دای
2: بل شیر درتا ہوئے
0: او تو تو بتر نم خدیر سی کنا
2: مزمان بھائی تو لے کچھ منا وز غاب شر خوچ کی میں پزر شاہ میں درتا ہوئے
0: زاخیر دے پروڈکشن جی کم ہوئی ہوئی ہے زلش کی طرح نمو کتا آواز ہو زدر سم خوش لائے لائگی موتا
2: اچھا
0: آو آو آو
2: دے چھ دوکا چھ نشہ نم سابا نشتا یاران زڑگیا
0: نا لش طرح نم شکی نا لکی سم غاڑ لش کی غوڑا ویرکا کنا کچھیان خواہ وزن خواہ خوش رالوی بیا
2: اسے باو شیخ پلے وی نے کرنا دان زڑگیا او گورا دا کیا پسپینے خلی بند خطا چ نشے محبت نشتا غدری تے پ جہان زڑگیا او پ محبت کے خوشحالی نشتا غمون دی ٹول کا یقین نہ کرے پر گوا دیا شکان زڑگیا
0: کی مینے مینے نشتا ٹول غمون دی بی تبی دی ٹوخی دی جو کمون دی
2: بالکل دا گا جام از نزمان بینم تب والا فل پیل پیتام دا
0: او جی د خپل مینا نکو په مش ګرام یا بوت خان ودری ته شي خلاط په الف تام دی
2: خلاط په الف تام
0: دی زز ګورو ما کنه کدا غنا ملو شو دي تپلی کوم وې سید کنه
2: بس سید نزمان وای ډیر مهرباني
0: خفا خو نه کنه
2: نا نا مهرباني شو
0: ته لکه تا هو سی غریو نی ولای ولې نو جڑا درزی
2: مو تعالی ده نروالی
0: نه نه سی غریو نی ولای پته نشته جړه دره ډک شوې ده
2: شیخ مارکیٹ تا ویسو ڈبار نہ تر شیخ مارکیٹ پر افول ون ویلنگ رغلا یا موٹر سائیکل بیا سر کے غریب نی ولا یا
0: اچھا لکہ بیا خوی نی ولا کنا لکہ خوا در مند لگی دل گدو کنا غستر گن دی وش کے مشکل غلی دی
2: تا خود تو بالکل
0: اگے دی وجہ چکم نے کنا لز آواز بے سورا شو ایدا
2: سوره کا او کا فل داسې چې نن سبا خدا صلاح تای چې پرور باندې چې کی کار او وینې یغنو ډارې چې فل په 110 تن سپنچا گا کړیو
0: نو ظالم بچ چې ون ویلین کې کچا په غش کې ونی ولا و کې چکړ بیا وسکه لکه در در ته وای چې لکه ون ویلین خو مړه هر سړی کې کنه چې لکه ته داسې کول شي چې لشي مرتکل د پجم په ور دی یو دی یو زیر سی په او کې بوزي
2: ازمان مې دا شای په جام شمه دوزر په دې شه دستا و کړایو
0: اچھا پاو کی او کی کڑا دیو
2: دا پیدا ش میں پاو کڑایو
0: او دا دے شا چار کڑی کنا بات دی کڑی دا خور تو ویا
2: نزمان بھائی چا تور تا اوور ہا چا س شوق دا یا شوق میں دین دا در تا اس کی چ پیرا میں او
0: شوق دی یعنی لکہ تو چیز چ پ جمپ مون سائیکل اوور زم او چ کم درش پ خوائی کم صحیح دا لکہ دا شوق دی ډیر زیات خطرناک نو
2: خطرناک خو خاما خا کلا کلا انسان داستای کی ارتیس
0: خفغان مندی بھائی
2: بالکل دا خود خو وس نزمان بھائی خو بس تو کہ ہن سی کور شر پر سٹڈی دی
0: لکه ما سره بوس دا بده کوي چې نه کنه نه بعد وتبیا ون ویلینګ نه کوي صحیح دو کنه
2: بس خیر دای دا در تا وای چې ون ویلینګ نه
0: کوي لکه وچ اقرار هم بلسانی وچ دا اقرار کوم چې نزمان بیا ون ویلینګ نه کوم
2: بس نزمان بھائی دا مې در سره وعده د چستی و نه کو خالی کلا کلا شغل شوی خالی پدې شه
0: نو بیا خو دې نه وګړه لکه نه بیا خو زما خبره نه منل زی چې تا کې جذبه راشي نو بیا ما خبره در نه ری شي و چې لکه زمې د خپل مور په خاطر لکه ون ویلینګ بیا نه کوم
2: دا خو دو ون ویلینګ مې وس یو نن خو مدار سره لږه کاني ډیر ټیم شي 8 12 مہینے شي نو 10 12 مہینے چمو ون ویلنگ نه دای کړه
0: او نن د شیخ مرکر رضی په یو په یارا وستو اغه بدلا دیو غډول کنه
2: پس خدا خو کلا کلا
0: نه نن بر سره دا وده کې لکه د خپل د مور د خاطر به ته ون ویلنګ نه کوي لکه خپل مور دی وچی
2: پس دا مې در سره وعده د جستی و نه کوم
0: او ستی به جذبه کې هنر اوسه
2: جذبه خو خامہ خا رکیب چې څنګه ته درتا ګرځي خامہ خو جذبه شرسي
0: نو مړه ورک رکیب کې سړی نو ته زندگی په چارته کې د رکیب په چار ده
2: خدا خو دو نزمان بھائی ابلا ورځ ده کوند په یو پروګرام شي چاته خو ویل ها چې به چر رکیب بیا یې چې تا هغه ساده نظر درې وی
0: نو خو هغه خو ته اندی ودی چې یار مې رکیب سره ولاړو په ورخر مې ولا او رکیب چې چګه ته مچکړو نه خر مې وای نو نو اچ پیا پچګه کې نو ته سیټ ته کیږي کنه خدای مسلمان نو صحیح ده کنه خوشاله شي بس بیا به ون ویلنګ نه کوي شه زمونه نه رکی پرې زمون خپل کار به کی چپ شي موتی شي نو بس رکیب ته دعا کو خدای پشي مات کې وته خدای پشي روغ کې ون ویلنګ مکه واشه
2: بس صحیح ده صحیح نزمان ده
0: زړی رمن نه خو خوشاله شي کې درمن شي جنو خدای پاک انو سي وکل کله جذبه کر شو دود بیا بیا کواس نه کوي
1: جذبه په پد بنر وخرازي
0: جذبه په دام نه راشي نو بهر غل شي دټه زیات خطرناک د ګور چ کله د انسان ډیر زیات نزک ته کنه سي الله دین کې الله دین کې کې چیرې د چا سره هم معمولی غو اکسیډنٹ هو شو کنه سي نو د خپل پښو ارس شي نو بیا خلاص وي سي بیا بارمون کې چې مړ د ون ویلنګ می چې نو کړه شب و سي دا می چې نو کړه شب و جو بهر غل بیا د افسوس نه کوم د کنه ایس نه جوړی شي کوشش بیا هم کو بچارت ګور کتا سو ون ویلنګ وکي کنه سي نو دې ته کار کول دی گنن چې ورسو دی مو مور باندې بسته تیری مو پلور باندې بسته تیری شي یا ور سره ور سره چې ته مو چې کوم خیان دی په بسته تیری شي دوت می اجازه بو اخلو چې ټایم هپر شو د زبه اجازه تو خلته اجازه تو خلته
1: بالکل بس ما په اجازه ته اجازه تو اخلو
0: واخل شي اجازه نه ماته شي چې اجازه تو اخلو شي
1: اچھا ارمان پورا کا شوک دی
0: جی جی
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی اورور چو خبر کې جو د کم جن خیر شکر ہے
0: جی جی پروگرام کی طرح ہر کلائی ہوئے اسی ہر کلائی دیتے یہ پروگرام شے سا صحیح دیتا ریڈیو آورا کنا کدیش اگر سے سرویس با حل شیشا
2: نزمان بھائی اتنی آدھے پہلے
0: تا ویل میں چھے لکا اووز دینے روسی اس صحیح شو ہر کلائی دیتے یہ پروگرام شے سٹڈی میں چھے دیتے یہ ہو
2: بڑی بڑی مہربانی ڈیرا ڈیرا مننا مارش پشتو نراجی مارش سرکی رجی
0: اچھا جا دا ہوتا لا پشتو نہ رہ جی دا تو سرے کے کی مسرے لگیا ہے کنا صحیح سے اردو میں بات کرے نا جی خیر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک آپ ٹھیک ٹھاک ہیں جی ممپلی نے ممپلی کا ٹائم تو ابھی نہیں ہے سی آپ میرے خیال میں ممپلی کی یاد آ گئی آپ کو ٹھیک ہے ایسا نہ ہو یار کہ میں کسی کو گال ہی نہ آتی تو نا تو پتہ تو نہیں چلتا مجھے بالکل بے شک بے شک سی اچھا بالکل ٹھیک ہے ٹھیک گال کریں نائن جی گانا یہ سب شاہ کرسی سے ملاقات کریں نا گانا وہ بڑے نا سرائے کی گانا الگ ہوتا ہے سر سر وہ الگ ہوتا ہے یوسف شاہ کرسی دے نال رابطہ کرے سو گانا بڑے نے سر سر گانا بڑے نے گانا نہیں چلے گا اچھا گانا چار پی والا گانا جو مردود وقتی خبر کریں گے بس ٹول چلیں گے ٹول چلیں گے تو ہو چلیں گے دریوڑا چلیں گے تو فکر نہ کرو ہم گاڑ لیں گے نا سی چلیں گے دریوڑا چلیں گے بے فکر ہو صحیح جی جی نہیں بس بے فکر ہو سو ٹھیک ہے نا رضوان بھائی وہ نہیں آنا نا سی وہ کہتے ہیں کہ میں خوب کریں ہاں یار گرمی میں نہیں آنا بس وہ بل چٹ ٹائم اور تک تل دیں نا سی نو بیا آن دیں سی جی گرمی نہیں ہوندی نا کیا ہوندا ہے چشائے اے سی او ڈی سی صاحب سے پیچھو دفتر ہوندا ہے کتنا آگ لگ دے نہ گالے مولا تو خدا مسلمان نیوش پہ کسی گالے وہ نہ بولے زمانہ نہ خوشحال شی باہر دس مولا گپ شپ ولا گومے ز خوشحال شی کنے سی نو زمن گورو را ډیر زیات مننه خوشحال شی مے ز گپ شپ در سره ولا گوسره کی خوږ زبان نی سی باہر سی کوشش وکاو سی خو باہر نه مشت سره کی اس نر سی مجه اوچا سنه چې تا بعد خبر رنونه شی نو بیا بخاله کی چې ګوره دا ډیر زیات معزز خلق دی او بیا څنګه کنه سی ګړې وړې خبر یو کړل سی پغي و جو نه مشت سره کی ډیر زیات نه ټچ کو سی بیا باہر هل اردو کی خبره کو سی نو بیا هم کیدلې شی سو باہر هل معزرت سره سی چرته هم سی اردو کو هات وسه بعد وسه خپل ورن ازمان اور مردود پدواگان کیسے دلوی لپمان او شپمو پخے.